جو د شپې تلل او راتلل د دې کمېدل او زیاتېدل برابرېدل، کله یخنی راتلل او کله ګرمي راتلل، کله چې دی سپرلی راتلل او کله چې دی داسې وخ راتلل چې سم نه وي د سپرلی مخالف. انسان په دې هر څه کې غور او فکر کولو سره چې دی د الله پاک قدرت او د کمال لوی لوی نشانیانې دي او الله پاک ته پرې رسېدی شي. عقلمند خلک چې هغه پاکیزه نفسونو والا دي د هر یو شیز په حقیقت باندې نظر کوي، او د بیوقوفانو په شان دي چې دی صرف سرسری سترګې پې نه تېری او سرسری غوږونو سره نه اوري. زناور هم چې دی هغه پیژني چې ماته چې دی څوک دانه اچي، او چې کله مالک مخامخ راځي نو هغه زناور چې دی خپل سټ لاندې کی. او یو فلسفي او دهریه ساینسدان دا هغه سټ چې دی دا د الله په مخامخ چې دی نه ټیټیږي، مگر د آخرت نه غافل او د الله جل جلاله منکر او باغی هغه وی د غشان چې دی چې کوم پړه لیکه جاهلان دي دا د احمقانو باره کې قرآن پاک کې په نهمه سپاره کې په سورې اعراف کې فرمایي لهم قلوب لا يفقهون بها، د دې زړونه دي خو دې په دې زړه باندې سوچ نه کوي، ولهم اعین لا يبصرون بها د دې چې دی سترګشته خو قتل پنه کوي، ولهم اذان لا يسمعون بها او د دې غوږونه شته خو دې چې دی داغې باندې اورېدل نه کوي. اولئک کالانعام بل هم اضل، دا خلک چې دی دا پشان د څه دي د چوپایو دي بلکې د دین هم لاندې دي او دا خلک غافل دي. دا عقلمند یو صفت قرآن کریم چې دی وخودلو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني اقل من خلق اغدي شد الله پاک یاد کئی الله یادای په ولاړه په ناسا او په ملاستا په هر حال کې هر وخت کې د الله پاک په یاد کې دا غیزه او دا غیجه به مشغولی وي، په یو حال کې هم د الله پاک نه غافل نه وي. دلته د ذکر الله فضیلت ثابت دی. علما لیکلي دي چې شریعت کې د ذکر نه علاوه د بل څه عبادت د کثرت حکم نه دی شوی، خو ذکر متعلق قرآن پاک کې په سو سو زینو کې د کثرت ذکر راغلی دی. په دویشتمې سپاره کې سورې احزاب کې الله جل جلاله ایمان والاو ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای ایمان والاو تاسو چې دی خود الله پاک کثرت سره ذکر وکړئ. د ذکر نه علاوه د ټولو عباداتو د پاره سره شرایط او قواعد دي چې د هغې بغیر هغه عبادت ادا کیږي نه، بخلاف د ذکر نه چې دا ته په ولاړه هم کولی شي، په ناستې هم کولی شي، او دغه شان په ملاستې هم کولی شي، د اودس په حالت کې هم کولی شي، بې اودس هم کولی شي، چې پاکې همې کولی شي او چې ناپاکې همې کولی شي، د شپې هم کولی شي، د ورځې هم کولی شي، په ځنګل کې هم کولی شي، په دریاب کې هم کولی شي، چې سفر کې هم کولی شي، په مقام باندې هم کولی شي، چې فقیر هم کولی شي، چې مالدار هم کولی شي، چې ناجوړ هم کولی شي، چې صحت مند هم کولی شي، په آرام هم کولی شي، او په تیز آواز سره هم کولی شي، زړه سره هم کولی شي، جب سره هم کولی شي، هر حال کې هر وخت کې چې دی دا ذکر کولی شي. الله پاک د خپل ذکر مونږ ته هم چې دی په هر حال کې توفیق را نصیب کړي. دا عقلمند چې دی دویم صفت چې دی هغه ذکر شو ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، دا اسمانونو د ځمکې پیدا کېدو کې چې دی د خپل قوت عقلیه سره چې دی غور او فکر کوي. دلته نه معلومه شوه چې څنګه د الله تعالی ذکر عبادت دی، دغه شانتي د هغه په مخلوقات کې غور او فکر هم یو عبادت دی. حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ کول دے چې د یو ساعت آیات قدرت کې، یعنی د نشانیانو په قدرت کې غور او فکر کول د ټول شپې د قیام نه افضل دی.

0: بچا چې دې په خېټه کې څه قسم چې دی تکلیف وي، نو سوره لقمان په یوویشتمه سفاره کې هغه دې ولیکي او بیا دې چې دی ووینځي، هغه دې اوس کې د خېټه کې دننه چې دته د معدې مسله وي، د کولمو مسله وي، د ځیګر مسله وي، د توري مسله وي، دا ټول عرصه به الله جل جلاله د ده ښکي. کم سړی چې صورت قریش په مالګه باندې دم کی او دا هغه خپل سالن کې استعمالی، الله پاک بدله د هر یو شیز د پیټ د خېټې د هر یو شیز نه چې دی دله تکلیفونه نجات ورکړي. دغه شان سوره قصص دا چې څوک ولیکي او ادا هغې اوبه وڅکي، الله پاک بدله د خېټې د هر مرض نه شفا ورکړي. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام إله العالمين ترازش خصوصي فضل وكرمك عافية زندگی را کې چاته محتاج مو الہ العالمین ذ خپل ذات علی محتاج ساتي، کریم ربتم خپل فضل او کرم والا معاملہ را سره وکي، رحیم ربتم راضی شي الله چاته محتاج مکی، دنیا والو ته محتاج مکی، ذ خپل ذات علی محتاج ساتي یا الله، ذ خپل رضا ولا زندگی را یا الله، کم جون مانی چې تخافه کېږي ناراضه کېږي هغه جون نم او ساتي، کریم رب جون والا د اسلام والا کې مرګ را له کامل ایمان والا راکي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سانه د خیر دعاګانې کړې هغه مونږ تانه کوو، سانه شروع نه چې پناه وتلغي نه مونږ پناه وا، وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله، وصلی الله علی النبی الکریم، آمین آمین آمین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورئ ریڈیو امن.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: trailer de Mamando Nazma Pechan de Ishma Elovera Shempu.
1: Zaya Baiz Greer, Emun Intihab Dai, Ishma Formula Fiswaj.
2: Zaya Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa. Auzama Intihab de Ishma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Ma Pechan de Ishma Equacet.
4: Zaya Hamid Khan, the Karakna, Emun Intihab de Ishma Krik Krik.
5: Zaym Nadim Kanaha, Nashagin, Zamain Tehab, Ishma Hin and Food Cream.
6: Zamananda, Nafid Malang, Jimirina, Zamapistan, Ishma Amlet.
7: Zaym Latifullah, the Tank, Zamain Tehab, Ishma Ikni Drop.
8: Zaym Sikandar, the Akora Hatakna, Zamain Tehab, Ishma Urgent Official.
9: Zay of Nan Hatak, the Varana Karakna, Odemo favorite product, Ishma Anti Dandruff Shampoo.
10: Zama Sharif Lakimarwat Dargrano Bazarna, Zama Pechanda Ishma Formula Beauty Cream.
11: Zam Adil Manjuali Chowna, Zama Pechanda Ishma Onion Shampoo.
12: Zam Jawad Bedumena, Zama Pechanda Ishma Beauty Cream.
13: Zam Latif Cosmetics Tati Nasratina, Zama Pechanda Ishma Skin Polish.
14: The Hikmatala Dandruhel Banuna, Zama Pechanda Ishma Daily Face Wash.
15: Zo Saninjan, the beautiful Nosherana, Zama Intihab de Ishma Raiso.
16: Zo Jabal Shama Maim, the Khushal Baba Mazarna, Zama Pechandi Ishma Herbal Spray.
17: Zo Nyazadim Chasadina, Ozama Intihab de Ishma Sandblad.
18: Zaya Kaisar de Mangal Melena, Emo Intihab de Ishma Washing Powder.
19: Zayam Ashikulada Badra Hirana, Zama Pechandi Ishma Black Shine Shampoo.
0: Zamanum Director Nimhan Zat Kurun Shangiram Khatibium, Zama Pechandi Ishma Ignitu.
11: Zayam Ismail Pridai, the ACS Barkham Barkhel Madrasa Bazar Haji Jamil Market na de mo intikhab dai Ishma Vitamin C Serum ACS tai o Barkham Bar dai
9: Zayam Bazar de Bashukunna zama pehchan de Ishma Milk Protein Shampoo
7: aw Zayam Engineer Masood Dakhuli Banugunna zama pehchan de Ishma Rice Face Wash
3: Zayam Maulana Abdul Khaliq de Mangal Melina de mo intikhab da Ishma Herbal Oil
17: Zayam Karin Urkhitab from Urusa Shopping Center, Ambirikala. Zama Pehchan de Ishma Cosmetics, Pakistan.
14: Aapka apna radio. Radio Man 88.4 Network.
15: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکي د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک

نمونه ځان سره نوٹ کې پایډ یا پیډ مقصد دا شو غنا چې پایډ یا پیډ دا یو خاص رپورٹ دی او د دې بنیادی مقصد دا دی چې په ملک کې څومره ځوان سره پرایویټ سېکټر دی او څومره خلک په کار کوي څومره تنخواه ول کال په کال ور کوي څومره چې کوم دی فایل در دي څومره نان فایل در دي دا یو باغدار رپورٹ دی اروي دغه رپورٹ چې ما څنګه تاسو دا بیا بیار لور کوي فیډرل بورډ اف ریوینیو دا فیډرل بورډ اف ریوینیو دا په خپل جان پړتال نه کوي دا انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس دا رپورٹ راته اروي هغه صرف تیار ریډیمیډ شیز ور کوي هغه بیا ګرځي دارو باندې او خپل هغه چا خبره راټولل کوي هغه اوګړی کوي اوس د دغه اجرت مطابق چې کوم پایډ رپورٹ دی مطلب پایډ رپورٹ په دې کې چکم دا ټوټل ډیټا راغسی کیږي ولیکي پایډ رپورٹ د دې سره سره اوس د کورنۍ وخت سره سره چې کومه غربت دی غیر رسمي بې روزګاری ده او مختلف قسمه پیداواری ده مجموعی جسمانی استحکام دی په دې باندې ټول نظر چې کوم دی د پیډ رپورٹ دی ګورو چې په ملک غربت څومره دی بے روزګاری څومره ده څومره خلک بے روزګار دي تعلیمي شرح څومره ده نو بیا په دې پیډ رپورٹ کې دا تیاریږي او په دې باندې اوسط زر او اوسط افراد زر چې ودو لیکيږي یا دین علاوه چې کوم دی نو زرمبادله چې کوم ودو لیکيږي کوم چې دغه دی ریمیټنس دی ریمیټنس تاسو ما خبر کړو چې زرمبادله کوم هلک چې بهر ملک دی وغه راځي پاکستان ته پیسې را لیږي مختلف قسمه د سویپ نظام په شکل کې د بینکینګ په شکل کې او دغه چې کوم ټیکس کټ کیږي دی باندې کوم دی زرمبادله یعنی ریمیټنس ویل کیږي نو دغه مختلف سیستم دا جان پړتال کوي او پدی باندې کار کوي او یا پیډ رپورٹ تیاریږي دا وکد چې کوم دی اکنامکس ډیولپمنټ زون ته ورکوړي کیږي اکنامک ډیولپمنټ زون چې کوم دی بی آر توای بی آر باکد زی او مختلف قسم خلکو نه ټیکس وصولوي بل یو خبر را سره دا هم دی چې په بجټ کې دا خبر هم شوې ده چې دوه درش پګیشتم او ویشتم کې بعد چې کوم پراپرټي زونز دي یا پراپرټي ډیلرز دي پراپرټي زونز پراپرټي ډیلرز باندې لږ ځان پوهه کې ګوره پراپرټي ډیلر دي د ولیکي کنا کم چې زمکو د کاروبار اغستل خرڅول کی وي نه زو خرڅل چې کوم نه هر یو تن چې کوم نه هغه پراپرټي ډیلر دي اوس پراپرټي څه ولیکي کی پراپرټي یو ولیکي کی یو ماشیت تا یو ماشیت بل چاله ور کول موږ خو خلک پدې سوچ کو چې پراپرټي ډیلر دي ولیکي کی چې پراپرټي ډیلر زمکي خرڅوي یو وخلی خدا راست نه دا پراپرټي مطلب یو معیشت دی یو اتارټی د تاسره یو تاسر یو چکم دی تاسر یو اخاته ده او داغه چکم دی ته ډیلری داغه ته خرڅ کوي مالک یې نه هغه تعالی چا درکړی داغه ته خرڅ کوي د دې ته ولیکيږي پراپرټي ډیلرز مطلب یو معیشت بل لور کول نو دې ته ولیکيږي پراپرټي یعنی سم که یو معیشت ته کنه ستا داغه نه انکم راځي کنه هغه ته خرڅول شي په کار روزګار کول شي هغه منته کاروبار کول شي کور جوړول شي دفتر جوړول شي دې ته ولیکيږي پراپرټي دغه پراپرټي چکم دا د دې لپاره باقی دا حکومت یو بل پاس کړی په کې ویل شي چکم پراپرټي ډیلران دی یا پراپرټي زون دی په دې باندې ټیکسونه کومو یعنی مطلب مخکې دا و چې کم سرکاري څوک باندې لکه اوس خو موږ د او د ریل سټیټ لخوا سټیټ دی کاروباري خلک دی او زمکو د خرید او فروخ کار کوي ادې و اداره د پاسر خار اسلام آباد کې او د ریل سټیټ چې کم دی باقی دا چې څوک راشي اغل ته پوي شي په دې حساب باندې چې رزي او ځکه پلانټینګ پلانټینګ کوما یو ځای کې سوري پلانټینګ کوما دا پلانټینګ د پر مال څه پکار دي او څه پکار نه دي په دې مختلف کې فنزونو باندې کوم دي جان پړتال ارس کې دل او ټول خبرې کوم دي سر تر وړل کې دل په دې باندې جان پړتال کې دل د ټول عمل کوم دي ته ولي کیږي پراپرټي اوس پراپرټي دي دلان ولې کوم دي مختلف کې مختلف کې کوم دي هغه دیو بل سره کوم دي بیا گیر وی اله چل نه وردی په دې لګه خبردار حکومت کلیر کوم درته پرې ځان پویا کې ښه ور کلم چې چرته کور د پاره ځېخ لګنا یا چرته دکان د پاره ځېخ لې یا چرته راس اداره کې واته کیږي چلته دا ځان د پاره خپل کاروبار د پاره ځې پیدا کوي او چرته پراپرټي ډیلر للاړ چې تاسو ورته وایي چې مال زما کراکا نو ما څنګه تاسو خبرو کې دن څخه بهر سړی پراپرټي ډیلر دی چې دکاندار دې په دکان کې بسودا خرڅوي ته ورته وایي ما چرته کور د پاره ځې په کار دنه وځي چې ما سره شته کنه ما سره یو پلان کې پلاټ دی اغل تمه پلاټینګ کړی دل طالب لسمر لیدر کمپاین مرلی باغل ورکما او ډیر ذات ارزان دی دین علاوه چې کم دین دغه د جمعات حساب کتاب دی ور سره ور سره روډز بګه حساب دی سیورس چی صاحب دی بیا بوچ مړه بس ساده پلاټیک دی تعالی بس در کوم ځند وکي کودایو کو بچ کم د کور نکاسی د غروبا سم خامخ اراب دغه ته روبا سا نهر ته روبا سا اغه کی سلاوا دا ډیر غټ جرم دی دا ډیر لوی جرم دی حکومت پدی باندې چک بیلنس ساتي نظر ساتي اوس راتون کې وختونه کې بچ کم هغه پلاټونه چې داغي چې کم دی سیورج نشتا داغي چې کم دی نکاسی سیستم نشتا داغي باکه چې کم دی داغي د ګیس یو مختلف قسمه د روډ سیفټی نشتا نو هغه مکمل لنګي کې د باقی کې به ورانی کې با نو پزان پدی خبر پوي هر یو دکاندار نه هر یو دا په مختلف قسمه د روټو تندور ولا به پراپرټي ډیلر وی مستری بچ کم دی پراپرټي ډیلر وی هر چا دا کاروبار شروع کړی د غزان پوي پدی خبره چې کلم چرته ځای کاروبار اخلي نو تاسو د هغه چا سره رابطه کوي کوم چې د ریل اسټیټ نه چې کوم دی سرټیفاید وي اوس د ریل اسټیټ دا سمو ول دا یو داسې اداره ده چې هغه پدی باندې خلک پوي وي هغه د خلک پدی باندې چې کوم دی بګه د بریف کوي او خلک پدی باندې تجربه اخلي ایکسپیرینس اخلي یو کورس یو ورته خای په باندې پوي وي پس هغه بیا راځي او تن هغه کم اس کم یو میاش کورس ته پوي ځان پوي وي په یو میاش کورس کله ځان پوي کی روستو به هغه بیا د چې کوم دی پراپرټي ډیلینګ کوي.

کمنی دی پراتو خو اغل تی گډوډی راوسته په خلکو کې انتشار پیدا کو په دیو جمانی امریکن ګورنمنت چې کمنی دا ټول تنان راوستي دی خو بل لخت یو خبر را سره دی چې هغه ډیر زیات خطرناک خبر دی خطرناک خبر په دیو جمانی پتی باندې تاسو سره خبر کوم خبر په دی ډول لا چې امریکا کې یو کور کې یو تن شپک تن وجلی دی ورستي بیا ځان باندې هم ګولې چلول دی خودکشي کړی دی تاسو به وایئ چې په امریکا کې خلک خودکشي کوي خودکشي خو پاکستان کې کیږي هندوستان کې کیږي افغانستان کې کیږي ځکه دلته کې غربت سی وادي دلته کې خلک تنګ شو ډېر زیات دي او دلته کې خلک د غربت د وجه تنګ دي د بیروزګارۍ د وجه تنګ دي معیشت کمزور دي په دې وجه باندې خلک ځان ولي نو په امریکا کې خلک دغه سي خودکشي کولی شي کنه شي کولی په دې لږه خبره کوو امریکا چې کوم ریاست دی آیوا آیوا چې کوم یو ریاست دی د دې یو خار دی مسکیټن مسکیټن یو خار دی په دې کې یو دغه پیښه راغلې ده چې وطن د خپل کور ټول شپږ تنه وجلی دي او روسي بیا په خپل باندې خودکشي کړې ده دغه مشرقي یو ریاست دی آیوا او دغه خار مسکیټن کې دا پیښه راغلې ده اوس دلته یو بل خبر ته ورته وایم چې دغه خبره ولې راغلې ده د کورنۍ شخړو له امله چې کوم ده دا خبر راغلې ده بس جګړې شوې دي او په هغې کې چې کوم دی بس دغه یو تن راغلی دی ټول وجلی دي بیا رسو ځان هم وجلی دي خو بل لخته یو خبره کوم چې په یورپین کنټریز کې او په امریکا کې دا نظام چې کوم دی دا زیاتره سیم دی او سیم په دې ډول باندې دی چې آیا یوازې پاکستان افغانستان هندوستان کې بس صرف خلک ځان وژني کنه سي حساب دی ګوره یو بل قانون دی کنه په امریکا کې دی او مختلف قسم نورو هیوادونو کې دی چې هغه ته ویل کیږي ځکه هغه مچاغه ده چې یو قانون دی چې هغه ته خلک ځان په خپل وزلی شي ځان خودکشي کولی شي یو هغه پر یو خاص سنټر دی او هغه پر یو خاص قانون دی ا قانون څه په دې ډول باندې دی کنه چې هغه قانون لاندې به چې کوم دی ستاسو کیږي هغه د پر یو خاص نظام وي هغه د پر چې کوم نظام دی هغه نظام ته ویل کیږي باقاعده توګه باندې چې کوم هغه نظام دی هغه تاسو تمام په دې وختونو کې ویلم دی بیا درته هم وایم چې هغه نظام تر مخه به چې کوم خلک راضي خودکشي کوي نو باقاعده هغه ته اختیار حاصل دی هغه نظام ته ویل کیږي میډ میډ نظام دی او هغه نظام رستو چې کوم دی بیا باقاعده تتلی شي او خودکشي کولی شي خو هغه نظام کې به یو شرایط وي شرایط په داسې وي کنه کم میډ دی د میډ سی بریویټ ته په دې باندې ولیکي کی دا په کوم ملکونو کې دا خلک کولی شي خپل ځان وژني هغه ملکونه ځان سره نوٹ کړي چې کوم ملکونو کې خلک ځان وژري شي ګوره یو اس اے امریکا نیدرلینڈ بلجیم او لکسمبرګ سویزرلینڈ کینیډا اسپین نیوزیلینڈ آسٹریلیا آسٹریا کولمبیا نیدرلینڈ بلجیم لکسمبرگ سویٹزرلینڈ کینیڈا اسپین نیوزیلینڈ آسٹریلیا آسٹریا او کولمبیا دا داسې ملکونه دي کنه چې بدی کې ته خودکشي کولی شي باقاعده د ګورنمنت نه وته اتارټی را واخلي پرمیشن برا واخلي او ته خپل ځان وجلی شي خو په میډ باندې ځان وجلی خو میډ اوس میډ سیس دی میډ باندې ځان پویا کې میډ چې کم دي کنه میډیکل اسسټنس ان ډایینګ ایم اے آی ڈی میډیکل اسسټنٹ ان ډایینګ د دې مقصد دا دی چې کله ته ذهني مریضی یا ستا یو بیماری دا هغه ناقابل علاج دا یا ستا ذهني توازن ټیک نری یا ستا داسې سنګینه بیماری دا داسې علاج دی چې هغه نه کیږي هغه هیواد ته دغې علاج نه کیږي یا داسې ستا معذوري ده د هغې نه ډېر زیات تنګ راغلی خو ته په دې خبره پوهېږي تا باندې زبردستي نشته تا باندې زور زبردستي نشته ښه په رضا ښه په صلاح ښه په قلاره باندې په خپله خوښه باندې دې ته تیار شوي چې زه ځان وژنم او زه د جون نه چې کوم دی باقاعده ټول استعفا ورکوم دغسې ټولې خبرې په دې کې راغلي وي خو د بیمارۍ حوالې سره وي نو ستاره به چې کوم دی اسسټنټ پروفیسران یا پروفیسران یا میډیکل رپورټ پستا کتلی شي چې آیا ته مریض یې ته ذهني مریض یې په دې باندې کتلی شي ته شراب خونې څکې شراب نوش خونې یا په شرابو په نشه کې خوته نه راغلی یا ته چې کوم دی مختلف قسم منشیات خوته نه استعمالې نو په دې باندې به کتلی شي میډ مطلب باندې دا چې میډیکل اسسټنس اینڈ ډایینګ مطلب ته به کتلی شي چې په دې باندې ته قابل شي اهل چې په دې سیستم باندې ته به کتلی شي بل کم از کم چې ته خودکشي کوي چې کم از کم ستا عمر چې کوم دی اتلس کال نه سیوا وي که ستا عمر اتلس کال نه کمې نو ته بیا خودکشي نشي کولی ځکه دالته یو قانون دی او قانون کې دا خودلی شوی دا چې کوم خلک خودکشي کوي نو هغه به کم از کم اتلس کالو پورې عمر وي دویمه خبره دا چې دغه ذهني توازن چې ټیک وی یا ټیک نه وی کو داغه ذهني توازن ټیک نه وی ناغه به خودکشي نه کوي ځکه چې هغه ټیک نه لري په دې وجه باندې هغه نه خودکشي چې کوم دا غلطه ټیک نه را دی مده خبره چې د ذهني مرزي وی سوري هغه چې کوم دی نو سوري دا بدني مرزي وی مطلب دا سي چې یا خوستا خپل لاس کار نه کوي یا چې کوم دی ستو دا سي میډیکلی انفټ وی یا چې کوم دی تاسو را د جون تی رولو څخه چاره نه وی یا ستا د کور خاندان خلک چې کوم دی هغه ټول لرشي وی او ته په ګورنمنت چې کوم هغه بیت المال وته لیکيږي پای کې هم نه پاتې کیږي نو ته پر اتارټی را واخلي د میډ په شکل کې د ډاکټرانو نه چې او ماته ولیکه میډیکل رپورټ
جوړ کې جزټ ټک نه يم زما بیمارې یا زما شلی ما مزوره ما یا ذهني مریض ما زما علاج نه کیږي سو لا علاج یې ما نو ما ته یو رپورٹ راکو رپورٹ پيوسي اب چې کوم دی یو خاص داغي اتارټي د الت ولاړ شي الت باغ ساين کی باګه د بچ کوم دی پولیس فورس نه او هغه د چکم لوکل ګورنمنت او ساينو کی بیا

تراشی او اغل دی خپل زی دی امریکا کې خپل زی نه دی په کینډا کې خپل زی نه دی په سویزرلند کې خپل زی نه جوړ شوی دی یو لوی سمندر دی غنه لاندې کوم یو لوی پول دی غلانه سمندر دی اوس هر دی خپل خپل دی په کالیفورنیا کې یو ځنګل دی په کالیفورنیا کې یو ځنګل دی داغه نه باقاعده ګورنمنت باقاعده راغین رسی رات باندې کړی دی او هغه کې کوم دی باقاعده مرې د پاره خپل یو نشان جوړ کړی دی اغل چې څوک لاړ شي بس هغه مرې ته بچ کوم دی ځان لا هغه رسی واچوي او هغه ته به اویزان شي که مازور وي په ویلچیر کې تلوي نو بلکې سر لاړ شي رسی به ته واچوي او ویلچیر به تلان نه راکاږي او خپل باندې کوم دی اویزان پاتې شي ابا ساور کی دین علاوه په کالیفورنیا کې په خپل لی په نیویارک کې خپل لی د امریکا کې خپل لی په کینډا کې کوم سیستم نه غلا سي چې هغه د اور یو سیستم جوړ شي ودي اغل ته خلک ورداږي اغل د بسلان دي ختم شي او دوی په دې باندې بیا رضام دي ال کمیونست سیستم نه غي و چې دغه مطلب او به خل شو لاړ بسقه جون دي او چو او هغه شهید شو دغه کنسپټ دا دي مطلب هغه و چې دا یو د قرباني ورکړه کینډا کې خلک وي په چینا کې کوم دین هغه کمیونست کمیونست داسې کوم خلک تیګنه کمیونست زما مجد دا د پروګرام غړي خبره ډیسکس کوم خو چون کې خبرې په پروګرام کې یو پسیبل ابل پسیبل راځي نو بیا زه وایم چې کومه کومه خبره دا ډیسکس کوم کمیونست باندې لږ ځان پوهیږي کمیونست ګوره مذهبونو حواله سره چې کوم تاسو ګورې کنه يهوديت چې کوم دی عیسائیت چې کوم دی مسلمانیت دا درې مذهبونه دي سلورم بګه چې کوم دی هغه هندو دی خو د هندو مت چې کوم دی د خاص ذکر نه شوی موږ اکثر خبره کوو چې په سلور مذهب ناروا یا په سلور مذهب روا دا خبره داسې نه ده مذهبونه چې کوم دی ټول ټال سلور دي یک چې کوم دی اسلام دی يهوديت دی او عیسائیت دی نور چکم دی پدی کی اغا ہندو مت تی وطولی لکی کی دا مذہب کے راجی خوچون کی پا کتابون کی ردی ذکر ندی شوی اس خبر دا سی دا چی دی یہودیانو عیسیانو با کدی ذکر شوی دی دا ہندوانو چکم دی اغا ذکر نی شوی دا رستو چکم دی بیا دا رومن کیتھولک سر تعلق ساتی او دا رومن کیتھولک یو برانچ دی پای باندی تقسیمی گی خو اس دا کمیونس ٹکر دا کوم کمیونس شو کمیونسٹ اصل کے منگا یو بل لفظ وای تو لکی کی دہریا دہریا چکم دی دا کمیونسٹ کم کم ملک ندی اور روس شو تایوان شو شمالی کوریا شو جنوبی کوریا شو اسپین شو ناروے شو اٹلی شو تھائیلینڈ شو تایوان شو دین علاوہ چکم دی سویزرلینڈ شو سویس شو وغیرہ وغیرہ نور ملکونو شو او چائنا شو دا جدی دا کمیونسٹی کمیونسٹ مطلب دا شو چې دا غلطه د دې کنسپټ دا وی چې د دنیا سمره نظام نه سمره سیستم نه کنه ندی ځان ځان جدا جدا فکر دی او دا په یو خاص فکر کې نعوذ بالله چلیږي لکه دې دا خبرم کوي دا دنیا چې روانه ده نو دا یو خپل نظام ته روان دی دا نسوک چلوي دا سحر شي ماخام شي مر شي اوریش شي رڼا شي تیار شي باران شي طوفان شي گلی شي اسمان شین شي رڼا شي دا ټول سیستم دا وچ دا یو خاص نظام دی او دا یو نظام ببل نظام ڈپینڈ نعوذ باللہ او بغیر د دې نه نه کیږي نو خداشته نعوذ باللہ دی وچ نه پیغمبران شتا نه چې کوم دې مذهبونه شتا او نه بل شتا البته دې خپل خواهشینه د خپل خوشالینه او چې کله دې ذات خوشاله شي نه غیر رستو چې کوم دې بیا څه کوي بیا عبادت کوي او عبادت څو کوي عبادت بیا د مختلف قسم جنو کوي دی په یو ټیم کې د ابو عبادت هم کوي دی په یو ټیم کې چې کوم دې د ابو نه علاوه د نمر هم کوي د سمندر هم کوي د غرونو هم کوي او د نور سنوم کوي مختلف قسم کم څه دې ته په نظر راشي دا غي عبادت کوي ما سیوای د هغه سیس نه چې کله دی په خپل باندې اغا ډیسکور کړی دی یا په خپل باندې دی مینوفیکچرینګ کړی دی یا په خپل باندې پروډکشن کړی دی مطلب مصنوعي شوزونه عبادت نه کوي لکه مثال گاډي شو موټر شو بنگلې شو محلات شو جنگلات شو یا داسې بل څه چې کم دی په خپل باندې جوړ کړی دی ناغي عبادت نه کوي باقی چې په دنیا کې ودسه په نظر راځي او دی خوشاله وي د دې زمنې نو هغه عبادت کوي او سجده ورته کوي دا کمیونیست یو سوچ دی دی وی کنا چې نعوذ بالله چې د دنیا ټول نظام چې کوم دی په خپل باندې چلیږي دا یو سرکل دی بری سرکل کې دا تاویږي نو دی باندې ډېر خلکو چې کوم دی اکثر بیا چې کله دغه د مختلف قسمه مذهبي او تبلیغي جماعتونه تل دي تبلیغ کړي د نړۍ ډېر زر اسلام ایکسپټ کړي دي ټول نه زیات زر اسلام ایکسپټ کول والے چې کوم دی کمیونیستي وجه سدا يهوديت عیسائیت اسلام ډېر زر نه ایکسپټ کوي وجه دار چې دی په خپل مذهب باندې ډېر زیات فخر کوي مذهبونه خوشته کنه يهودي یو خپل مذهب او تیر شوی دی منسوخ شوی دی ختم شوی دی او دین علاوه عیسائیت هم ختم شوی دی او نور مذهبونه ختم شوی دی خو چون دا مذهب خو مذهب نه لیکنه کمیونست دا خو دی خپل ډیسکور کړی دی ځان د پاره جوړ کړی دی نو په دې وجه باندې ډیر زر اسلام ایکسپټ کوي ځکه چې ته پته لګی چې واقعي خدا شته او د خدا تر تخلیک نه بعد چې کوم دی سه هم چې کوم دی اغا نه چلیږي نو روستو چې کوم دی بیا دی په دې پویږي خو دا د کمیونست کانسپټ ته دی باقی دا خودکشي حلال ګڼل دی او دی خودکشي کوي خو دا غیر پر یو خپل میډ سیستم دی او میډ سیستم د ټول یورپین کنټریز کې بشمول امریکا دا شامل دی او دی په میډ باندې کار کوي
خابل رخت یو بل خبر دا چې هغه داسې ډول دا چې د مودی ناکامه پالیسۍ په هندوستان کې ډېر زیات عامې شوې دي. تاسو په یو نوم اوریدلی کاکروچ جنتا پارټي دغلته کاکروچ جنتا پارٹی جوړ شوې ده. سوشل میډیا باندې تحریک شروع شوی دغې د وجې مودی ته ډېر سخت ټینشن ډپریشن لګېدلې دی. هغه دومره سخت تنګ شوی دی چې مودی وایي چې یاره دا به څنګه طریقه کېږي او په دې باندې به څنګه سسټم چلیږي, چونکې په هندوستان کې زیاتره خلک ځوانان نه بچېدلي دي او کاکروچ جنتا پارٹی جوړه کړې ده. اوس دا کاکروچ جنتا پارٹی سیس دی په دې باندې لږ خبرې کوو. یو بله خبره مې دلته ذهن ته راځي چې نن کوشش کوم تاسو ته خبر ورکړم په کیلاش باندې. کیلاش کې دایي مذهب څه دی, کیلاش خلک کم رهن سهن کوي او د کیلاش والا کم کلچر ته خبر وکړو. خو ټایم را سره ملو شو نو خامخا په کیلاش باندې خبر کوم. کوم ملو نه شو به وخت خپل نیوز چې کوم دی هغه در کوم. او تاسو ته ما بار بار خپل کانټیکټ شیر کړم دی تاسو ما سره په دې راوېته کوي چې که تاسو داسې نیوز په کار وي یا تاسو کوم نیوز تاسو باندې پوهیږي یا کوم نیوز حوالے سره تاسو نه پوهیږي یا د کوم ملک داسې حوالے سره معلومات غواړئ, بالکل تاسو موږ ته پای باندې واتس اپ میسج کولی شئ, کال کولی شئ, کانټیکټ کولی شئ. اوس دلته راځم چې د مودی حوالے سره لیک خبر دی تاسو ته ډیسکس کوم چې د مودی حواله سره خبر څه بدی ډول باندې چې کانګروچ یو سوري کاګروچ چې کوم د مودی پالیسي دی په دې باندې خبر تاسو سره کوم. اغل ته ځوانان یو پارټي جوړ کړی دا کم د سوشل میډیا پارټي دا او دغه سوشل میډیا پارټي چې کوم دا هغه داسې دا چې اغل ته کاګروچ جنتا پارټي سي جي پي نوم ورکړی دی. کاکروچ جنتا پارٹی اوس دا یو خاص تحریک نه نه خاص پارٹی دا خو ردی عمل دا چې دی کنه چې په دې باندې دوی یو تنظیمي شکل کې یو تن شکل کې یو نوم ورکړی دی 2024 کې ځوانان نه پاتې دي او دوی نوم ورکړی دی هغه ورکړی دی کاکروچ جنتا پارٹی. د دې مقصد دا دی چې کاکروچ کم دی ډېر سخت سټرګل کوي, ډېر زیات محنت کوي, دته هغه سلانه ملاویږي, یعنی دی ډېر په سخت سره وخت تیروي. دا خو زمون کنسپټ نه دی, دا د هندوانو کنسپټ دی. وای کنه هندوستان کې کومه غیر مذهب دی هغه وایي چې کاکروچ داسې یو زناور دی چې دی دومره لوګه تیروي, تند تیروي, دی سختو سختو لارو مرحلو نه را تیریږي, خو ردی باوجود د هم بیا د ژوند تیرېدو لپاره هغه لارې چارې نه ملاویږي په اسانه باندې کوم چې دی غواړي. هغه چې کوم خوراک ته په اسانه نه ملاویږي په دې وجه باندې چې کاکروچ سخت چې کوم دی هغه لوګو تند تیروي. دغه سې ځوانان وایي چې مونږه بیروزګاری ده, سیاسي نظام کې هلچل دی, معاشي نظام بهتري نشته, مختلف قسمه بیروزګاری ده, په ملک کې د روزګار چارې نشته, نو مونږ د کاکروچ په شکل یو. نو دوی نوم ورکړی دی کاکروچ جنتا پارټي او دغه کاکروچ جنتا پارٹی د حوالے سره چې کوم دوزر راش پګشتم کې په سوشل میډیا باندې د اعلان شو نو خلکو دومره ایکسپټ کړل, خلکو دومره هوا ورکړل دی خبره لا چې په ټول هندستان کې د کاکروچ جنتا پارٹی یو نامه خورش ولا, خلک راپاسې دل تحریکونه شروع شول او په هندستان کې د هندستاني میډیا د نریندر مودی چې کوم دغه جالي فیک سیاستو ناغې پړاګ شو او خلکو د پتو لګیدا چې هندستان کې د مودی حکومت ناکامه دی. په پارلیمان کې په ایوان بالا کې مختلف قسمه صوبایي سیټونو باندې ټول خلک بدی خبره پوښل چې د مودی چې کوم سیاست ته مکمل ناکام دي او شاینینګ انډیا باندې چې کوم کار کوي مختلف قسمه ملکونو کې دا ذکر کوي. ګوره سعودي عرب یو بل سیټ اپ باندې کار کوي, یو بل ویژن باندې کار کوي کوم چې 2030 ویژن دی. 2030 ویژن مطلب دا چې 2030 کې بس کېږي یا سبا کو دی لپاره تیارې سعودي عرب اوس نه شروع کړی دي مختلف قسمه د ټورست د ټوریزم لپاره کارونه شروع کړی دي او 2030 ویژن باندې کار کوي. دغه سي پاکستان هم کوشش کوي خپل ځان ملک د پاره چې کم دی هغه خپل ملک نری ته وخایي د دې لپاره کار کوي. خو څنګه هندوستان او سعودي عرب او پاکستان په مشیت کې رسمي کور اسمان فرق دی. دغه سي د هندوستان او د پاکستان مشیت کې هم ډیر غټ فرق دی. هندوستان زموږ معاشي لحاظ سره ډیر زیات سترانګ, ډیر زیات مضبوط ملک دی, چونکې دغه آبادی او یو لوی جمهوري ملک هم دی. دغه وروسته چې اوس هندوستان مودی او د سر یوسو خاص چند کسان دي چې هغه د هندوستان د مودی بار بار ناربازی کوي او د مودی چې کوم دی ستایش کوي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی مودی هغه خلک سپورټ کوي او د مودی دغه تحریک چې کوم دی هغه چلوي او دی چې د مودی دی وخت کې په هندوستان کې د یو بل تحریک چلوي کوم دی چې لیکيږي شاینینګ انډیا. د شاینینګ انډیا مقصد دی دا کتلې دی او ګڼلې دي چې موږ په هندوستان کې د نړۍ ټول ملکونو د هندوستان حوالے سره ذکر کوو چې هندوستان یو ملک دی او دا په ټولو ملکونو کې د لوی
جمهوري نظام رایج کولو نظام لري د کاکروچ جنتا پارٹی حواله سره چې کومه خبره راولې اغي په مودي باندې تنقید کو تنجو کو او دغه رستو سیاست کې جګم دي حل چل پیدا شوی دی خا دغه نه علاوه زغواړم تاسو خبرو کې مختلف قسم نیوز اپډیټ را سره دي خو یو بل خبر را سره دا چې هم دی چې امریکا کې پر هغه تنانو باندې پابندي لګولې ده چې ایران دي او مختلف قسم د نړۍ ټولو لوی ملکونو سره چې کوم دي کاروبار کوي کور به هر یو ملک یو لوی سرمایه کار وي کنه هغه مختلف قسم کارونه کوي پاکستان چې کوم کاروبار دی نغه بر پاکستان مختلف قسم ملکونو سره چې کوم دي کاروبار کوي

پاکستان کې ویلې کسان د مثال تاسو ته وایم چې جاوید افریدی جاوید افریدی د پیښور زلمی اونر دی کم چی ټیم دی دغه سي دین علاوه چې کم دینو علی کم چی ترین دی دا کم چی ترین نامه دا د نیم رانه هیریږي کم چی د علی خان ترین شو یا دین لوبل شو کم د لاهور قلندر مالک ته دغه نور چشمره دی نو دغه لوی لوی بزنس مینان دی پاکستان ته بزنس روړي پاکستان پر بزنس کوي مختلف قسمه کمپنیو سره کاروبارونه کوي په نور ملکونو کې وغره وړي دغه ایران یو شو خاص لور کسانی چې غډي زیات کاروباري خلکو پاغي باندې پټول ملکونو کې پابندو لګول او چې تاسو باندې سره کاروبار نه کوي کچا سره کاروبار کو چا په کمپنیو کې شریک کو ناغي باندې مکمل زمونږ پابندې وي ورسره ورسره د دین علاوه کریپټو کرنسی ایکسچینج کریپټو کرنسی ایکسچینج ته ویل کیږي دیمن لیک ځان پوهه کې چې کریپټو کرنسی ایکسچینج باندې هم پابندي ولګوله اوس دا کریپټو کرنسی ایکسچینج کوم دی نو دا پدی ډول دی چې پدی کې باقی دا مختلف قسمه ده وکتل وی کنه چې پاکستان کې ایکسچینج وی هر یو ملک یو ایکسچینج وی او د ایکسچینج مطلب دا وی کنه چې دا به تبصور کی طالب د هغې بدل کې نور در کی خو دا کریپټو دا کرنسی دا او کریپټو کرنسی چې کوم دانو دی باندې باقی دا ایکسچینج کیږي مطلب د دې خبردار سو چې هغه پیسې چې هغه ستا په ملک نه چلیږي هغه تروړي هغه خپل ملک کې بدل کی د پاکستاني پیسې په واخلي یا هغه پیسې د بهر هیواد تزي او هغه بدل کی خپل پیسې ورکو د هغه ملک هیواد او چې کوم تزي ناغي پیسې را واخلي نو د هندستان سوري نو د ایران چې کوم کریپټو کرنسی دا د دې ایکسچینج باندې هم یو لوی پابند یو لګولي او یو دا نوټ مې جاری کو او وی ویل چې کوم هغه خلک چې کوم د ایران سره د ایران دغه سلور تنانو سره مختلف قسمه کارون پابندې وي خو د دې پابندو په جواب کې اوس په ایران لا خاص لای حمل جواب نه ورکړي او انتظار بکیږي چې دې څه جواب ورکول کیږي چونکه دا خبر دوم پړاګوي چې دل تصرف ایران یو خبره کړې دا ویلې دي چې دا ځل ایران د ډیرو جنگونو نه د ډیرو سختو پابندونو یو بل قیاس واغسته یو بل تجربه واغسته او په هغه تجربه په بنیاد باندې اوس ایران داسې جواب ورکوي چې امریکا به د راتلونکي وخت لپاره یو سبق پتو یاد ساتي دا د ایران صرف خاموش جواب راغلی دی باقی ګورو چې ایران په دې باندې سلا حمل تیاروي خامخ کې بل یو خبر را سره دي چې راتلونکي بجټ د پاره ترقیاتي منصوبو د پاره سلور سوا سلور اوه سوا سلور پنځوس ارب روپۍ مختص کېدو د پاره تجویز ورکړی شوی دی مطلب دغه تجویز ورکړی شوی دی چې راتلونکي بجټ کې د اوه سوا او سلور پنځوس ارب روپۍ ولګول شي ان ایچ اے نیشنل ہائی وے اتارٹی دې د پاره 200 ارب روپے د پاور ڈویژن د پاره مطلب د بجلی نظام د پاره 90 ارب روپے او د اوبو د وسایلو د پاره یوسل او یوکم اتیا ارب روپے مختص کې دوه پاره تجویز ورکړی شوی دی د مختلفو صوبو او اسپیشل ایریا د پاره 255 ارب روپے صوبائی منصوبو د پاره 99 ارب روپے او د زمشوی ضلعو د پاره 65 ارب روپے مختص کې دوه تجویز ورکړی شوی دی دغه شان آزاد کشمیر او آزاد کشمیر او گلگت بلتستان د پاره شپږ اتیا ارب روپے دین علاوه د زراعت رمخ وزیر اعظم شاه شریف پوری د پی ایس ڈی پی د پاره کم چې پی ایس ڈی پی دا کم چې د بجټ سره دا د پاره با هم 200 ارب روپے مختص کول کیږي او د ای بی آر د پاره فیڈرل بوټ او ریونیو د پاره 200 ارب روپے د ریونیو جمع کول نه انکار شوی دی اوس دلته یو خبر راغلی ده چې وزیر اعظم شاه بشریف چې کوم پیسې ورکړي دي یا کوم تجویزات ورکړي شوي دله او د چې کوم دغه سر اوه سوه او څلور پنځوس ارب روپۍ مختص کوي نو په دې کې د دوو سیزونو نه واقع ده چې کوم د بجټ کې کم چې بجټ کې شامل تنان نو په دې کې صرف او صرف څلور تنانو دین انکار کړی دی او انکار په دې ډول باندې دي چې شپږ اتیا ارب روپۍ مختص کېدو سره سره 200 ارب روپۍ زیاتوالی خواهش ترګن شي خو په دې کې بی آر دي حکومت وجه په دې بګ نور کم دی ری کول کیږي انور کول کیږي خدا محال چې کم دی سلو وسوا او سلور پنځوس ارب روپۍ لپاره بجټ ورکړی شوی دی پینډر کې په یو کور کې شپږ پنځوس لک روپو دغلا چې کم دی یو پیخه مخته راغلی وا او دغه پیخ چې کم دی په دې کې صرف د کور یو دغه تنان یو ورواره راوت دي دا 56 لک روپۍ چې کم غلا شوی دی نو دغه کې ټول نه زیات ملوث کم تنو ناغه دغه کور د مالک دغه سړی یا دغه خدای چې کم دی دغه ورواره چې کم دی هغه راوت دي او هغه ملزم ثابت شوی دی تانا ویسټریج چې کوم دا ویسټریج تانا د پولیسو دغل ته ملزم نیولې شوې دي او 45 لک روپۍ مالیت سره زیور او 11 لک روپۍ نقد اغه نیولې شوې دي د پولیسو وینا ده چې دغه خاندان کوم نه جګړه شوې ده د دې روارو په دغه غلا کې ملوثو کم چې نیولې شوې دي مودوی په خپل باندې د روارو دوست سره ملو شوې دي کم چې دغه مودوی چې کوم ناغویل دي جما روارو د خپل دوست سره ملو شوې دي او د غلې کړي دا او واردات سر تر رسولې دي او دغه سرزر زیورات او نقد پیسې اغست دي او هغه په خپل باندې د دې جرم چې کوم دی اقبال کړي دي اقبال جرم جوړ دی کی هغه کړي دي او

کابل یو نشنا خبر چې اوس د اټلی یو ساينټیسټ هغه ته تجربه کړې ده او سندانان ناغون شو دغه ویل دي چې د نن 15000 او 300 کال روان دي یو مشهور آیسمین کم چې مختلف قسمه پنونو سره یادی کې دغه وجود پیدا شوی دی هغه کې مختلف قسمه جراثیم او قدرتی جراثیم او بکټیریا چې کم دغه د پاراغي خودی شوی دي او ویل دي چې دراسي شخصیت دی د پیرغون زمانې یو تند چې هغه پیدا شوی دی او په 1991 کې اټلی کې او په اسټیا کې مختلف قسمه غرونو کې داسي قسمه مجسمه پیدا شوی دی کم چې دی ویل درنن 15000 او 300 کاله پخوانی دی پینځه زره درې سوه کاله پخوانی تایید دی ځکه کړی دی دی ویلی دی چې دا مونږ د ریسرچ تر مخه وایو او اوټری دی آیس مین دغه چې کوم دی دا یو ذکر دی په دې شوی دی چې دغه یو تن دی او دی ویلی دی چې باقاعده دغه مجسمه مونږ پیدا کړی دا یو سړی دی دغه په وجود باندې مطلب هغه غوښه وغیره نشته ټول ډانچه پیدا شوی دا او د ریسرچ د لیبارټری په شکل کې دی ویلی چې دا ډانچه نن نه 15000 او 300 کاله مخکې دی انسان خود لیکي چې په غرونو کې دا محفوظ مختلف قسم علامات سره خود شوی دا کم چې په کیمیکل او بکټیریاس کې پټ شوی دا او هغه سندانانو پټ کړی و کم د بخوانی زمانه سندانان دي چې دوی سره پیدا کړی دا خو په دې باندې لا خاص لا حمل نشته دغه صرف یو رپورٹ راغلی دغه رپورٹ څومره حقایق نه لري صرف د اټلی یو رسپان د اغه ستري کم چې اټلین میډیا د اغه راغست دي مخکې زموږ سره نو څه خبرونه یغه د دوای ما چې په 400 کې یو بل ناوړې پی خمه راغلی دا 400 کې یو داسې مقدمه کې نیول شوی منظم نیول شوی دی چې هغه یو زنانه وجلی دا او زنانه ولې وجلی دا چې هغه سوال کړی دی په دې خبره باندې د میډیا په مخ کې چې دغه زنانه چې وجلی دا نو دی ورو علي وجلی دا چې د هغه چې کوم نکاح کولا یا واده کولو دغه خپل چاچی ورته انکار کړی دی یا به لور نه ورکولا یا بل وجب واخو چون کې خاص وجوهات نه دراغلي او هغه رسته چې کوم دی خپل چاچی وجلی دا چې کړو ته هغه انکار کړی دی نه هغه وجلی دا خو خامخا د پیخه چې کوم دی د خانمۍ په حدودو کې راغلی دا کم چې زنانه مبینه تو غواني خپل خاون چې کوم ورواره دی دغه دراسه وجري شوی دا یو زنانه د خپل خوند ورواره یعنی مطلب مونږ ته پښتو کې په عام لفظونو کې اکثر د خلک لیورزی وای لیورزی اصل کې دا لیور چې کوم دینو لیور مطلب دغه ته ویل کیږي د خوند رور ته زی مطلب دا زوی د هغه زوی نو د خپل د خوند رور زوی ته ویل کیږي چې هغه وجل دا اوس دا معلومات نه شوی چې اېدا سوجرا خو څنګه زرای دا وای چې د واده په انکار باندې دغه خپل چاچی وجل دا وزیر اعظم شاہ شریف ویل دی چې په ملک کې وار بیا د لاک ډاون خطرې مخې ته راغلي دي مختلف قسم وختونو کې داسې نظام شروع شوی دی چې زموږ سره د مختلفو انرژي چې کوم کرایسیس دي داغي رحجانات سي واشي ودي کم چې انرژي داغي کمی راتلی شي پېټرول بیا ګران دي شي اندره پر دی ویل دي چې شادي حالونه د وا د شپې 9 بجې بندول کیږي او سحر بل 10 بجې پرانیست دي شي چونکه د 9 بجو نه بعد کم شادي حال هوټلونه مارکیټونه په ستر ښار اسلام آباد کې پرانیست وو هغه بل لوی کچ باندې جرمانه کیږي نوٹیفیکیشن کے ولی شو دی چی میڈیکل سٹورونا آئی ٹی کمپنے تنرونا او جیمز او فیول سٹیشن با دخبل کار پور چکم دے پابند وی ولی د معمول تر مخه به چکم دے میڈیکل سٹورونا ایمرجنسیز او دغه به پرانیست وی باقی به څونه سمره چی تندرونا دی ہوٹل نه دی بټول بند وی نه مجی به ټول نظام بندیږي سحر بلس بجی پرانیستی شي او ماخه مختر منه مجی بندیږي د فیول د پټرول استعمال کم کیږي ځکه د پټرول استعمال زیات کېدول عمل چکم دے په ملک د پټرول قلت راتلی شي او زمونږ معیشت هغه سند چې مونږه راتلونکو وختونو د پاره چکم دی سوکو دراتلونکو وختونو د پاره چې مونږه هغه پټرول یا ډیزل ځان سره سٹاکو ساتو مونږه د ملک سره د ټولو ملکونو سره کوم دی شان بشان لاړ شو او دغه عمل ډیر زیات ګران خولل شو دی خپل خو یو بل عمل داسې پټاګه شو دی چې ټرمپ ویل دی چې ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات کې دوه والدې او دغه مذاکرات زر تر تر کامیابې دوه وال هم دی ٹرمپ ویل دی چې یو بل خبر کې درا بظاهر کړ دا دغه کلیر کړ دا چې خپل سوشل میډیا اکاونټ ترت سوشل باندې دی ویل دی د ایران او د امریکا ترمنځ رابطي ختم شوې نه دي مذاکرات شروع دي متعلقه ریپورتس غلط دي یا گمراه کون دي غزال نه خبره ده خو زمونږ رابطي بحال دي او زر د زمونږ د امریکا او د ایران ترمنځ مذاکرات او شو مذاکرات کامیاب شي یو نوې لړۍ کړي چې کوم د جاري ساتل شوی د مونږ غواړو چې دغه عمل تاسو پړاګه کوتاست او وایو دا د ټرمپ وینا ده ټرمپ

تلسی گبر چی کم وانو دادا امریکن د نیشنل ډایریکټر اف نیشنل انټیلیجنس چی کم د اغه ډایریکټر وا او پدی سودی د جون دیشم نیټه پر خپل بل چی کم دی دل تکي هم منصب بل اٹھا کے ازو سودی چی کم دی نو اغه بل پل ټی چی کم دی اغه صدر ډونلډ ټرمپ چی کم دی ټاکلې چونکی د اهمیت او د تجربه د دو اهلیت دومره نه دی سمره چی دا سوکی دا خو بیا هم بدی باندې تنګدونه شی بودی پارلمان کې आवाज اوچت شی بودی او ټرمپ وی چی ما خپل فیصله په خپل جوړول دی زما فیصله مکمل ټیک ټاک هم دی ورسره کم دی کپتان هم د آی پی ایل لپاره کنټرول

0: 0372 7032 5127 او دا نمبر تاسو واتس اپ کال کولی شئ موږ ته ویلی شئ چې آیا تاسو د نیوز نه څومره مطمئن یې. د نیوز حوالې سره که تاسو غواړئ چې ما ته د یو ملک حوالې سره ډاکومنټري راکړي یا ډاکومنټري نه علاوه داسې بل څه معلومات ما سره شیر کړي یا زه تاسو سره شیر کړم د هغې حوالې سره تاسو ما ته ویلی شئ او ما ته فیډ بیک راکولی شئ. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ.
1: It's 9 o'clock. It's 9 o'clock.

وي دا سمره حمزه منګا وريدون کې لسر د محل आवाज او ټول ته هر کله په خیر علي ستلی مشي وای جی څنګه تاسو ته معلومه ده هاي کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا او سمره حمزه منګا لسنر دی جی تاسو ته معلومه هم دا چې په دې اختر کې با تاسو د میډي د پاره د لیپوزایم د میډي شربت لګ نه بلکې سم ډیر استعمال کړی وي ځکه چې د غټ اختر د غوخي چې کم دی غا بغیر د لیپوزایم نه ازمول لګ نه بلکې ډیر ګرانه تاسو په الله یقین وکړئ زو په چکر باندې تلم ما ځان سر بخپل بیگ کې چې کم دی غا د لیپوزایم د میډي شربت هم اورلیو ځکه چې نن سبا د میډي مسله اچانک هم راځي نو د دې د پاره ز د لیپوزایم د میډي شربت ځان سره ایزا یعنی ایز سګر زو مجید اوزار په تور باندې ګرځوم نو د دې لپاره تاسو ته هم دغه ویل غواړم چې تاسو په کور کې د لیپوزایم د میډي شربت پروت نه وي نو تاسو ته اني ټایم چې کوم دی غا د میډي مسله راتللی شي او بیا به چې کوم دی غا تاسو ته تکلیف وي ډیره به تر خبره دادا چې تاسو په کور کې ځان سره د لیپوزایم د میډي شربت چې کوم دی اغا یعنی سکوی جی اغا تاسو ځان سره خامخا چې کوم دی اغا اگدی ټیک شو جی د دین علاوه چې کوم دی وسره ور سره یعنی د مخ ته پاره زمونږ د های کاسمیټک د کمپنی چې کوم های ګولد بیوټی کریم دی نو مونږه د کسٹمر لکی ډرا شروع کړی دا او د کسٹمر په لکی ډرا کې زمونږ په هر یو کریم کې دنه کوپن موجود دی زمونږ په هر یو کریم باندې کوپن دی او وسره چې کوم زمونږ د های کمپنی هربل آئل دی کم تیل دی چې په یو ډبی کې دنه دو بوتل دی جی یعنی مونږه په های کاسمیټکس کمپنی کې د ستیل جوړ کړی دی چې په یو ډبی کې دو بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سرا ورکوټ بل بوتل دا ورکوټ چې کوم بوتل دی دې ته ویل کېږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر د ویختو د پاره مونږ داسې دوی جوړه کړې دا چې دا ورکوټ بوتل با تاسو په غټ بوتل کې واچوي مکس به کوي او د اغې نه بعد به چې کوم دی هغه تاسو په خپلو ویښتو کې لګوي نو د های کاسمیټک د کمپنۍ چې کوم زمونږ هر بل هیر آیل دی نو دا تاسو استعمال کوي په دې کې هم دننه کوپن موجود دی او د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ د های ګولډ بیوټی کریم دی نو په هغه کې هم دننه کوپن موجود دی او په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې های کاسمیټکس کمپنۍ چې کوم دی هغه یو با اعتماد کمپنۍ دی

لري د دې لپاره تاسو ټول اوریدونکو ته دغه ویل غواړم چې زموږ سره کوم د های کاسمیټک د کب نه کوم کسٹمر لکی ډرا ده نو پدې کې چې کومې نامات دي پدې کې موږ سره ریډیو سټی دي استریان دي د نارینا زنانه کپړې دي د دې علاوه پدې کې نغ انعامات دي د های کاسمیټک د کب نه چې کوم دغه پروډکټ دي د علاوه په غټو انعاماتو کې یو موږ سره د های کاسمیټک د کب نه لاړه خاطا استاد د سلې مشين دي چې د هغه مالیت 10000 روپے دي یو موږ سره د های کاسمیټک د کب نه واشنگ مشين دي چې د هغه مالیت 15000 روپے دي او یو موږ سره د های کاسمیټک د کب نه چې کم دي هغه فریج دي چې د هغه مالیت 1500 روپے دي یو موږ سره د های کاسمیټک د کب نه کې چې کم دي هغه د سرو ګوتمله چې د هغه مالیت چې کم دي د 3500 نواله د 5500 روپے پورې دي نو تاسو په دې خبره باندې ځان پوي کوي چې دا غټ انعامات دي تاسو څومره ډېرې کوپنې جوړوي دومره به چې کم دي هغه انعامات تاسو ډېر روزي باقي د نصیب خبرې دي چې نصیب کې مطلب اوس کې لیټ سپوز زرو کسانو کوپنې جوړې کړلې نو موږ زرو په زرو انعامات نه ورکو بلکې په زرو کې چې کم دي هغه موږ یعنی چا خبره سلو لبا انعامات ورکو شپیتو لبا انعامات ورکو جی نو بده خبره باندې انسان پوی کی چې سمنګ د های کاسمیټک د کب نه چې کوم لکی کسٹمر لکی را ده نو دا فی الحال صرف په دوه پروډکټو باندې دا یو په کریم باندې دا او یو په تیلو باندې دا ځکه چې په کریمو کې هم دننه کوپن موجود دی او په تیلو کې هم دننه کوپن موجود دی نو بده خبره باندې انسان پوی کی چې سمنګ کوم های ګولډ بیوټی کریم دی نو دا به ان شاء الله په ذمہواری سره د مخ تیر سرهم ختمی په ذمہواری سره بدل ان شاء الله رنگم نئی او داغونه هم دل ختمی مسلسل تاسو یو ډبې کریم استعمال کی زمان خپل مخ مکمل خيسته واخلی زمان خپل مخ مکمل سپین واخلی ری د دین علاوه چې کم دې پدې خبره باندې هم ځان پوی کی چې های کاسمیټکس کب نه کی زمونږه کم های ګول بیوټی کریم نه نو د دې سره چې کم زمونږ د انار او د لیمبو علا فیس واش ته دا مو سره تاسو ضرور استعمال وی زکه چې پدې کی جرمن میډیکیټډ سکرب دی جی او چې کله تاسو مخ د دننه نه صحیح طریقې سره صفا نشي نو به تاسو له کریمان رزلټ نه درکېږي د دې لپاره تاسو باید زمونږ د های کاسمیټک د کب نه د های ګولډ بیوټی کریم سره د های کاسمیټک د کب نه د انار او د لیمبو والا فیس واش هم ښه استعمال وی د دې علاوه چې کم دې زمونږ کم د های کب نه هربل آیل دی د هغه سره به تاسو زمونږ د های کاسمیټک د کب نه یو شیمپو هم ښه استعمال وی اوس که تاسو په سر کې خشکی ده پخه ده خوره ده

زم مهنوریم د پشاور نو لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا

0: مای بس شپالر بولیزه ترام لرلیگی چکل تیارشی کنه نو انسان بیا خوب کوي خو ما یره چې څنګه د حالات دی نو ما سو کو د شپې هم د الله نن ورو غواړو کو خو به هر حال بیا هم چکم دی نو ماشاءالله چکم د بجلی مسله وا د زل طوفان نه بعد ډیرو علاقو کې چکم دی نو هغه حل شوی دا او گرمی کې دا مسله راځي ځکه گرمی کې لوډ ډیر زیات سیوا شي او بیا چکم دی نو خامہ خاصنه سره چرته نه چرته خراب شي خو بس عادت یو ور سره ځکه چې هم په دې مل کې اوسیږو او بس هم چې څه کیږي نو هغه زمونږ زندگی شو گا نا یعنی زمونږ ژوند شو خجیدین علاوه چې کوم دی دبنګ ریډیو اٹک باندې زما آواز تاسو اوري او امید ریډیو 400.88.0 لکی مروت ریډیو دی امن ریډیو ٹانک امن ریډیو کرگ دے اور گلوبل ایف ایم 91 دے
1: امتحان کے بعد تمہیں انعام دے گا
0: پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے براہ راست دا جمعرات ورځ دا د زیارت ورځ دا کمرو نه خويندې زما आवाज اوري www.ishmaradio.com پلي کا باندې اغوي تم خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رااله اور ستوري مشي وایم خجی خوګو اوریدونکو ګرمي ډیره زیاته ده او خوراکونه هم ګرم دي لا وسه پوري چکم دی نو اغه غوخي چليږي ډیر کم تر بداسي خلکې چې اغوي به وایي زمونږ کور کې غوخه ختم شوي ده یا زما د غوخي نه علاوه بس بل خوراک دي صحیح ده نو چې کله خوراکم گرم شي اور گرمیم شي نو بیا دانه رخی جی بدن باندې یو گرم کی وی یو دانی وی کنه نو د گرم کو د پاره زمونږ اشما هربل سپری خوله کار کوي بهترین کار کوي زبردست کار کوي دانو د پاره زما اشما ایک نیو ڈراپ کار کوي اوس دانی چې کم دی کنه نو د دې دراوتو ډیر زیاتې وجی وی کچر تا چا باندې دانی د دې د وجه راغلی دي چې د بدن چې کم دی دا غوړ دی د غوړوالی د وجه راغلی دي نو بیا دغه انسان له پکار دی چې زما اشما ایک نیو ڈراپ استعمال کی په 250 روپے باندې ملاویږي سترګو ساس کی عمره ایک نیو ڈراپ دے او ک دانه دا وچ دانه دا گن والا دانه دا اور یا داسې چرته سه غوټه را ختلی دا پته نه لګی چیردا د سشي غوټه کې دیشی کنه نو فورن چې کوم زمونږه دا اشما ایک نیو ڈراپ دے نو دا دانی اور داسې قسمه غوټه وغیرہ دا ختمی صحیح شو بلخ کل خبر دادا چې دا یو هربل پروډکټ دی قدرتی جوړی بوټو نه جوړ دی الله دین کی دانستا په غوک کې دا ستا په پوزه کې دا ستا د شونډې په خوا کې دا ستا په خوله کې دننه دا نو چې دا اشما اکنی ډراپ ولګوې نو دې سره فورن دانه چکم دی اغه ټیکيږي بل خبر دادا چې کچر ته دانی د داسې صد وجی دی چې تاسو ته پته نه لګی چې را دا وجه صدا ریزن صدې سو وجه دا چې را د دې وجه دا دانی دی نو بیا د اغه د پاره تاسو له پکار دی چې زما اشما انټی اکنی ټیوب استعمال کړي اشما انټی اکنی ټیوب هم په 250 روپے باندې دی او د کی دنن کریم دی کریم صحیح ده نو تاسو اني ټایم چکم دی په دانو باندې لګول شي ځکه بعضی خلکو باندې دانی چکم دی اغه د ټینشن د وجه هم راخیږي چرته اگزیم دی یا سبل صدا سي خبر اتر راغلی وي کنه نو د اغه د وجه چکم دی هم دانی راخیږي نو د اکنی د پاره د دانو د پاره زما په اشما کپنی کې مکمل علاج موجود دی صحیح ده اور اغه علاج دی اشما انټی اکنی ټیوب اور اشما اکنی ڈراپ دا چې تاسو استعمال کړئ د سر بستا سو مکمل دانی ختمی شي بیا دغه دانو والا بدن خارخ والا بدن گرمکو والا بدن الرجی والا بدن دا وینزلم غواړي کنه نو اسی خو عام صابون سره یا عام باڈی واش سره هم مونږ وینزلې شو خو کچرتا اشما اکنی صابون تاسو استعمال کئ دا په 150 روپے باندې ده نو دا خارخ ټیکي الرجی ټیکي دانو کې کار کئ زخم کې کار کئ سپونه خارخ وغیرہ دا سمرم د بدن دی کنه مسلې دی نو دې د پاره ډیر زیات فائدہ مند ده اشما اکنی صابون استعمالوي په 150 روپے باندې ملاويږي او کچرتا مسله د مخ دا نو زما د اشما په هر یو فیس واش کې دا خوبی ده چې اغا

સ્ટેમ્પ વાલા ઇશમાં હરબલાયલ ન મેલાવી ગઈ. મતલબ સ્ટેમ્પ વાલા મતલબ દા છે કમ બાંધી લીકલ શીવી છે, નેમ એડ્રેસ દુકાન નંબર વગેરે વગેરે. અગમ જમા સજ્જાદ સે ખબર ઓશવા નો ઇનશાલ્લા અબમ મેલાવી ગઈ. હો ચે કમ મૌજુદા ઇશમાં હરબલાયલ દે ઓતાસો અખલઈ નો ખપલ પે ખપલ નેમ દ મોબાઈલ નંબર ઓ દ દુકાનદાર નામા ઓર યાદ ખપલ કલી ઇલાકે વતન નામા છે કમ દે અગલી કઈ મતલબ છે અકોડે દે માજર બાજાર દે નૌશેરા દે હકીમાબાદ દે યા ચકમ દે નો જંજાલપુર અદા ખુશાલપુર અદા કના નોદા સીધા જરૂર ચકમ દે લીકઈ મિયા ઈસા દે યા નંદરગ દી યા ચકમ દે નો મિસ્ત્રી બાંડદા મતલબ દાસ પિતા સુલી કઈ. બાકી ઇનશાલ્લા દગા ચકમ ડબી દી નોદા બરા ટોલીગી ઓર ઇનશાલ્લા પદે બહમ ઉમદા સી કુરાંદાઝી કીગી. હા યો ખબર ચકમ દે અગ પાતે દા આવ અગબમ યોરઝની મબાદુશી અગ ખબર દા چه ام خانی زما خوگی خور د ثوابی نویل چر په تورډیری کې چې دا کم دکانداران دی بې دی لمګ دایشمه هربلال ډبی ورکو نو اغیرا نه اخلی نه نو ان شاء الله زما د الګ چکم دی کنه مطلب شیراز اور یا چکم دی نو ملک سید الحق سے دا به ان شاء الله د تورډیر وزټ کای ایک دو دن بعد تین دن بعد نو ان شاء الله ال ته چکم سفیر دی یا ظفیر دی زما په خیال سفیر دی اغه ته بموي او ادنان ته بموي او ټول دکاندارانو ته بووي چتا سول سوکم د اشما هربلال ډبی روڑی نو داسی مهربانیو کې تاسو ځان سره چکم دې نو غدای دي. بلکې یو نیم لبه چکم دې خپل کپنی طرف نه دوی کم بکس جوړ کړی دي هغه به هم ورل ورکی. ها صحیح ده. نو نور کله به تاسو خبرې کولې نو بساو ما پروگرام کې واورې دلې او بیا به اوم پروگرام کې پاتش ولې خودی پر چې تاسو کمې ګلی دي کمې شکوې دي کم شکایت دې تاسو ته کم مسلې دي نو هغه با قاعده ځان سره نوٹ کوما او دی الکانو توی مچ شابی نور کارونه به نوری خو اول دا مسئله چکم دینو دا ختمه کئی پدی خبره او پدی کار باندې عملو کئی. داغی وجه دا چه الحمدللہ اوس زمونگ ٹیم دیر زیاد شو کنا. پیل یو شیراز و یو انامو او دوی تما شل پورا کی پی کے چکم دینو آغا ور پا غاڑا و نو کل پا یو منڈا کل پا بلا منڈا سزما عدتم دا سی دے چه زر دیر زیاد چکم دینو آغا سوک تنگو منا لکه مطلب داره چه دا کم ما سر کشران دی کنا نو دوی سره زدا سے سلوک نو کوما څنګه چې د نورو کپنو مشران یا مطلب نور خلق خپل ملازمانو سره کوي. بس چې کم دینو زیات تر خاموش یم. بس ما ته پته لګی چې ماشاءالله کار کوي خيار دي کنه. اوس ماشاءالله زمونږ ټیم ډیر زیات شو لکه لکی بنو کرک اور وزیرستان ټنګ ډی خان دې لپاره اسپیشل جنید بغدادي دې ماشاءالله وزټ کوي او دا سه ماشاءالله مردان ثوابی دیر سوات دے دا پارا ملک سعید دے بیا دا دی دا پاس شیراز دے بیا دا شیراز دا پاس ماشاءاللہ انام دے. پہلا انام سرم گاڑے نو اس ماشاءاللہ انام سرم گاڑے دے شیراز سر گاڑے نو اس ماشاءاللہ شیراز سرم گاڑے دے دے نورو لدے ملہ گاڑی ورکی نو انشاءاللہ منڈے تلڑے بوئی خا چیستا سو کم مشکلات دی چرت سم سلدہ خو یو خبر یادو ساتے چی اوس دا دستا سو کار دے چی تاسو سنگ ایمانداری سرمونگ خبر وئی لکه مطلب دا کم خوین درونو کمی خبرې کولې نو ماشاءالله صحیح خبرې کولې. بعضی خلک دی هغه اسی وی لکه مطلب دروغ وی یا غلط بیانی کوي یا د بازار نه د مارکیټ نه ځان خبر کړي نه او بس یو خبره چې کم دی اگر شروع کی په دین نیت باندې چې مطلب داره ما ته بسوک توجه را کی ما ته به چا خیال شي ما بسوک پیجنې یا ما ته به کم دی نو دا اکرام غوږ کی دي یا برته دا اوریدونکي غوږ کی دي او دی بو وی جو هو پلانکې خو ماشاءالله ډیر تکړه دی یا ور سره ډیر احساس دی کنه نو دا به تاسو ځان له دوکه ورکوئ ځکه چې کله بیا مونږ معلومات وکړو یا انالیسیز وکړو نو مونږ ته پته ولګي چې دا پلانکې انسان دروغ وي نو کاغذ سمه خبره هم کوي بیا پې مونږ یقین نه کوو. صحیح ده. دا انسان فطرت دی د هر چا خپل فطرتي او زمونږ خو هم دا فطرت دی اسپیشلی د مارکیټ خلکو والا چې مونږ مخکې څوک یو پیره غلط بیانی وکړي او مونږ ته پته ولګي چې دا پلانکې انسان اسې بنډلی ولي یا دروغجن دی نو بیا سمه خبره هم کوي نو مونږ خلک پې یقین نه کوو بس مونږ او ماغه لیست کې واچو کنه. نو اشما د ضرورت پروډکټ دی او الحمدللہ د فائدې پروډکټ دی او مونږ ټول یو ټیم یو یو کمپنی یو او یو شانتی خويندې رونه یو یو شانتی د اشما کمپنی په کامیابی کې لګیا یو نو ان شاء الله چې چرته سم سلوي تاسو ډیسکس کولای شئ میسج کولای شئ واتس اپ کولای شئ. د اشما هر یو پروډکټ د پاسه نمبر موجود دی. نمبر دی 0315942732 انشاءاللہ انشاءاللہ چستاسو خبر دا غوغ هم گدو او انشاءاللہ عمل بپے هم کرو.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک دندا زیارت پنځمبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې سلورما د اسلامي کال ذل حجې اتلسما او د هندي کال د جیټ یوشتمه نیټه ده دا غزمو سره د سټوډیو په ګړې کې دورځي دورځ بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په مشرۍ کې د چیف منسٹر ماډل سکولز جوړولو پاړه غونډه وشوه په خیبر پختونخوا صوبا کې د احتساب عمل خکولو د پاره پاکستان تحریک انصاف کمیټه جوړې کړې دي د پاکستان تجارتی خساره په یولس میاشتو کې سیوا شوې ده کوم چې سلور دېرش اربا او شپږ اویا کروڑ ڈالر ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دی چې موږ د لومړي ځل لپاره له حزب الله سره خبرې وکړې دوی موږ ته ډاډ راکړو چې په اسرائیلو به برید ونه کړو ول اسرائیل هم ډاډ راکړو چې په لبنان به برید نه کوو د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په مشرۍ کې د چیف منسٹر ماډل سکول جوړولو پاړه غونډه وشوه د وزیر اعلی هوس پیښور ترجمان لمخې وزیر اعلی ته د چیف منسٹر ماډل سکول جوړولو مجوزه منصوبی او ابتدایي صورتحال پاړه بریفینګ ورکړی شو د بریفینګ پر مهال ویل شول چې راتلونکي مالی کال کې به د صوبې ټولو ضلعو کې د جنکو او هلکانو دپاره په مجموعي توګه دو یا چیف منسٹر ماډل سکول جوړولی شي د چیف منسٹر ماډل سکول جوړولو دپاره د 9.5 ارب روپو د صرف اندازه لګولې شوې ده د بریفینګ لمخې چیف منسٹر ماډل سکول دپاره جدا قانون او قواعد او ضوابط مرتب کړی شوي

او د سکولونو انتظامی چارو د پاره با سنټرلایزډ بورډ اف گورنرز جوړول شي. په غونډه کې وزیر اعلی د چیف منیسټر ماډل سکول جوړول د پاره د قانوني فریم ورک جوړول عمل په سمدستي توګه د پیل کولو هدایات هم وکړل. په خیبر پختونخوا صوبه کې د احتساب عمل خکولو د پاره پاکستان تحریک انصاف کمیټه جوړې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې د حساب ورکولو سیستم اغیزمن کولو د پاره په مختلف سیمایزو کچو کې ځانګړي کمیټه جوړې کړې دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر او د پارټي غړي شاه فرمان رسمي ویان خپور کړی دی. د لمی لمخې د حساب ورکولو کمیټې به د صوبې په مختلفو ډویژنو او ضلعو کې د تنظیمي چارو او شکایتونو جایزې اخیستو لپاره کار وکړي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا جوړې شوې کمیټې د پېښور، هزاره، ملکن او جنوبي ضلعو په کچه جوړې شوې دي چې مختلفو چارو د مانیټرنګ کولو او رپورټ جوړولو ذمہواري هم ورکړې شوې دي. د پاکستان تجارتی خزاره په یو لزمیا شو کې سیوا شوې ده کوم چې سلور دیرش اربا او شپږ اویا کروڑ ډالر ته رسیدلې ده. د شماری ادارې تر مخه په روان کال کې لومبي یو لزمیا شو کې تجارتی خزاره 10% سیوا شوې ده چې وروسته د مې په میاشت کې تجارتی خزاره یو کم سلویخ فیصد او سالانه بنیاد باندې 10% کم شوې ده. د پاکستان تجارتی خزاره په روان کال 2023 کې 2.85 اربا او 6 لک ډالر ریکارډ سطح رسیدلې ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې موږ د لومړي ځل لپاره له حزب الله سره خبرې وکړې. دوی موږ ته ډاډ راکړو چې په اسرائیلو به بریدونه نه کوو. ول اسرائیل هم ډاډ راکړو چې په لبنان حزب الله به حملې نه کوو. په سپینه ماڼۍ کې د خبرو اترو پر مهال ټرمپ وویل چې له ایران سره د خبرو اترو خې روان دي او دا ممکن ده چې د هفتې په اخري ورځو کې به د ایران او امریکا په خبرو اترو کې یو څه پرمختګ وشي. د امریکا مشر وویل چې اسرائیل هم موږ ته ډاډ راکړي چې په لبنان به برید نه کوو. ټرمپ دا هم وویل چې اسرائیل او لبنان د دوانخیزه بریدونو له امله د ابن هرموز د بندیدل یو ډیر لوی اثر لري. کوم چې موږ غواړو چې د دوانډ لخوا جنگ بندي وشي او د خبرو اترو د لارې ابن هرموز پرانیزو. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان انڈر 18 ہاکی ٹیم بنگلہ دیش لام مات ورکڑے او انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کی سیمی فائنل تا رسید لدی. پا جاپان کی شروع ایونٹس کی پا پول بی کی آخری میچ کے پاکستان اور بنگلہ دیش ترمنزا لو بشو وا کم کچھ پاکستان بنگلہ دیش لا دو مقابلوں سرا پنزو گلون سرا مات ورکڑے. پا درے منٹ کے عبداللہ پاکستان لا لو بتا برے ورکڑے دے. پا دولسم منٹ کی منا اسلام مقابلہ خی طریقے سرا سرت رسول دا. یاد دی چې پاروان ایونټس کې پاکستان سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دا. کوم چې سیمی فائنل د جمعې په ورځ د هندستان او د پاکستان ترمنځ لوبیږي. بلخوا د پاکستان کرکټ تکړه خیمټه باسټ بالر کپتان شین چا افریدی د آسترالیا خلاف په یوردنی میچ یو بل ریکارډ په خپل نوم کړی دی. شین چا افریدی پاکستان لخوا په ون ډے انټرنیشنل کې د کپتان په توګه باندې پاړومبي بال باندې وکټا ترلاسه کړی. یاد دی چې شین چا افریدی نه صرف پاړومبي بال باندې وکټا ترلاسه کړی بلکې د ښه کارکردګۍ سره پاتو اورونو کې شپږ دیرش رنونه ورکړي او درې کلاړیانې هم آؤٹ کړي دي. اوس وړاندې کوو د موسم حال. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نورشو خواچمو کې د حرارت درجه 31 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې ترمه تناسب 80% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې سرګند کړی دا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو با راتلونکو 24 غنټو پورې د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواچمو کې د حرارت درجه 21 ډیګري سینټی ګریډ او هوا کې ترمه تناسب شپک پیت بیس دا ریکارڈ کری شوی دی. ورد موسمیات محکمه دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی هم دا خوری و روز سرا دا باران امکان سرگن کرده دی. هم دا غشان در بندن ماخام یویش من درپاسا پا او بجی ڈوبی گی او سباز هر یو من درپاسا پا پینز بجی با سی رو وحی. هم دا او تردی دا ما مهم نیو جب دیتی تاسو ورد دا احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لی جازت دلوی اللہ پامان.

کې شامل کو ځکه چې واګین ټامونګ سره دلته کې وی او دلته کې تاسو خبره او تاسو نه خبره هم مربوسو مونږ هم تاسو سره غب شپې لګو نو خامخا په دې کې ټایم تیریږي خو دونکو خبره ترې بکیږي خلک باندې په پرلک باندې هم تاسو سره خبرې کوو.

0: اوریدونکو دې سره سره خبره ترې بکی کی دا سره پروډکټ هولې سره لکه څنګه تاسو ته ما ویل چې مونږ سره دا چې کوم غرما کو پودر دی کنه هغه هم لنچوي دی هغه باندې ما انعام هم مطلب ایو مشر تا ور کړو خو هغه ډیر ذات لري دی بیک کانټیکټ هم نه دی کړي او نه دا ویلی چې چار تا ور شم هغه پودر چې کوم دی هغه هم دکان تر رسیدلې دی بلکہ پہر کاسمیٹکس میڈیکل سٹور کے بتاس تو ملوی گی تاسو ورتلی شدا سو خپل غرما کو دوبارہ جکوم دی اغا خستلی شی سیدا او دی سره سره تاسو ته یو بهترین رزلٹ درکوی دغه رزلٹ خو بال ری درکای زکه چی زبو ما چی ما تقریبا پنزلس اورزی کیږي کنا چی پروگرام سٹارٹ شوی دی او د دی فیڈ بیک چی ما تا کوم روان دی یا رزی یا ما تا رغلی دی کنا هغه ټول پازیټیو دی
1: نلی کم اسکرانی پتا غزل
0: او دې سره سره لکه څنګه تاسو پته چې د شونه بعد کې هم کالز رزي دا سي مطلب کاسمیټیک شو بیا غا معلومات معلومات کول غواړي د لپاره چې مثال هغه په شو کې کال نشي کولی سایلنٹلی زمونږ شو او ری نو بالکل نن سر مونږ ته یو کال راغلی چې په ډومل کې بچا سره ملوي کې نو ډومل کې تاسو صرف کاسمیټیک ته مورتل لشي او ډومل کې یو مین روټ په وړه باندې یو بیکری ده کنه نو میرا زړه وته دي کنه تاسو په ډومل خلکو ته وفات دي کنه چې څوک ته او کچه ته بده نو میسج دو کی چې مونږ ته بده دا نو تاسو ال ته ورتل لشي تقریباً پیوا یا دو ورځې کې چکم دی لانچ شولو

حاجی دې سره سره کال شکم دی کال زیتا سره روان دی خو بنا مزره سره کال بلګ ورستو علامه ټیک دغه نن به سرپرایز هم درکوم بل او خو ولا به تاسو درته وای کنه چې مثال چیرته کې تاسو دا به موږ سره چې کوم سټوډیو کې ناشته یې نو به پښتنه کو صحیح ده کنه خو یا نه اسی به شریک و پختنه ورن کوم اصل کې دا سحر نما دغه پختنه بس ذهن ته چدلې وکنه زب خپل اردن کو نه هم پته پوس کوم پدې چې مثال چې کې تاسو کریم لګولې یا تاسو فیس واش یا تاسو سن بلاک اکثر سن بلاک ګولې به په چهره باندې پاتې شي درنه کنه او دا زری خبره ده چې په شیشې کې کته ډیر زون ته وکسې کنه خو یو حصہ داسې وي دا فیس کنه چې هغه کې سړی نه پاتې شي وي نو بهر ته تاسو وتلې یار نه بس څوک سره درته وي کنه چې کله ور سره کې به درته وي چې کریم دې لګولې ک څنګه مصر په خپل داسې شوې دي مطلب باہر تو وہ زی کہ جواب بس ورکوائی جواب ورکوائی نو ان شاء اللہ آغا اس قسم تا سوال در باندې نه کوي صحیح دا او کبه هم ها پختنه در نه کوي چې کوم سن بلاک کومې کم نه سن بلاک ته توسي لګول دي کنه ابه ته چې دینار کاسمیټک سن بلاک مو لګول دي او لکه څنګه دلته موږ سره یو ملګر راغله د سټوډیو کې نوسته کنه هغه چې کله و لګي

اسی دغه شان به شو کی به دغه شان غانه چې پکې ولګي چې بډېر مزه کوي سړی چې بس غانه مې اوریدل کنه او ریلیکس ولاینه بات کی ورته راشم بالکل تاسو منا بلا ججک پختنه کولای شي چې تاسو دغه پروډکټ بس د پاره یوز کیږي او سکرب نه یوزري زبیا درته وایم چې سکرب چې کوم دی کنه هغه یو بهترین ریزلت سره تاسو ته ملوي چې په خپل باندې هم یوز کوم په هفته کې یوزل صرف زدا یوز کوم ما بخپل ذاتی طور باندې تاسو دا مشوره درکوم چې هفته کې به تاسو یو واری چې کوم دی دا استعمالوي او بقایا په هفته کې دوه واری هم دا استعمالوي دلی شي او دین لوا چې کوم نوی نوی پروډکټ روان دی مارکیټ ته کنه ان شاء الله غنه به هم تاسو خبرو ما خو لګ ټایم دی پکې صحیح دا کنه لګ ټایم دی پکې تقریبا 15 20 یا 25 دین به پدې کې لاګي خو خامخا چې پروډکټ لانچ کیږي کنه هغه یو پروسس وی هغه پروسس باندې بزې بیا هغه په فیکټری کې تیاریږي فیکټری نه بیا لانچ کیږي بیا مطلب هغه ډیر زیات ستر پروسس وی کنه خامخا پکې کې ورځ لاګي او بیا چې کده زمب به هم تر سره نوی میں بے بخم ضرور تو پختہ ہی کہنا

خاجی دې سره سره ټایم چې کوم دی هغه عمر سره شوې دی لګ باندې رزما تاسو سره اډریس چې کوم دی دا شامل وو او دې سره سره لګ باندې تاسو سره خبرې کوم چونکی نن سبا موسم دی دا غرما کو د ګرمۍ موسم دی کنه نو لګ باندې تاسو سره پودرو خبره کوم چې موږ سره کوم پودر رغلی دی د برک چې کوم دی کنه برک پودر چې کوم دی هغه رغل دی چې هغه غرما کو د پاره یوز کیږي صحیح ده غرما کو د پاره یوز کیږي نو هغه د پاره به تاسو یوز کوي اکثر دغه وړو مشومان چې کوم دی کنه هغه د پمپر کې چې کوم دی هغه وړو کې وړو کې مته کې باندې ورته وی کنه موږ پښتو کې خپلې او تی اپ ورخیږي یا دې سره سره بل ځای کې داسې وي چې مثال تاسو د سری سری دونې یعنی غرما کې وي ته وی موږ په خپل الفاظو کې موږ په خپل زبان کې ادر بندر ختلی وي نو هغه د پاره به تاسو دغه پاوډر چې کوم دی نن سبا د ګرمۍ موسم دی ډېر سخت ګرمي ده کنه نو هغه د پاره به تاسو دغه یوز کوئ ټیک ده د به رزلټ درکوي خبې درکوي ان شاء الله او ډېر خو مطلب مناسب قیمت سره به تاسو ته ملويږي او ورسره ورسره دین علاوه موږ سره چې کوم دی په دې کې بیوټي کریم هم دی اکثر خلک د ګرمۍ نه یې رکوي کنه چې مثال د ګرمۍ د ګرمۍ کې موږ کریم نه لګو یا داسې دوری دا مختلف قسم ته خبرې کوي کنه خو ګرمۍ انور چې کوم دی هغه هم په انسان باندې ډېر زیات سخت اثر کوي لکه کومګه اوسو سمره هم بایک رائیډران دي کنه هغه د پربا د دیسن بلاک زیاته فائدہ وي چې کله چې په د کلیرسی په لوس باندې انور لاګي کنه دا زوی وکسي او د دینه پوز زوی وکسي کنه جواته بو تاسو ته فرق معلوميږي په دې کې د لاندې کلیرسی چې کوم مطلب لوس تا کنه دا بو تور باندې وي او دینه پوز چې کوم دا بو سپین وي ولی چې دلته رسی لستونه چې کوم دا د انسان خط ولا کنه مطلب اگر غلې دلته رسی نو هغه هغه محفوظ کړوي او د دینه پوز چې کوم دی هغه انور وي او دینه لوا غرما سوره هر څه وي کنه نو هغه د وجه هغه ترشی وی نو هغه ته پر چې کله هم تاسو کورونه بهر ته وځي په مرسکل باندې نو بالکل تاسو اول هغه وایم چې ګلوز استعمال کوي ورسره د سن بلاک استعمال هم کوي نو انور به در باندې اثر نه کوي انور به تاسو لوس چمړه چې کوم دو هغه به محفوظ وي ورنه نو سن بلاک به تاسو یوز کوي زینار کاسمیټکس ولا او د سره سره کریم چې کوم دی کریم چې کله هم تاسو یوز کوي نو تاسو د ګرمۍ دا یقینا هر سړی چې مطلب یا زمونږ سیسټر وی والے چې د ګرمۍ کې موږ نه یوز کوو موږ باندې اثر کوي خو کچری تاسو دا فریز کوي مطلب په فریزر کې تاسو یې شي وی کنه دا فریج کې نو ان شاء الله تاسو ته به دیس بیډ افیکټ هم نشته بیا دا به تاسو ته بیا ریزلټ درکوي اسه خو چې مطلب بهار وی ګرمۍ کې زبو یم چې هر څه ولي کیږي کنه نو دا خو بیا مطلب بیوټي کریم دی دا به خامخا دا به تاسو فریج کې کښې دی او نه بعد کې د شپې لګوي سحر په فیس واش سره خپل مخ چې کوم دی هغه وینځي یعنی زینار کاسمیټکس فیس واش هم اویلیبل دی په مین کرک سیټي کې ما چې کوم دکان دی هغه موجود دی چرته کې موږ سره امنګ سره موجود دی په دربخیلو جماعت چې کوم دی دربخیلو جماعت ای سره پوسټ روشه یو مارکیټ کراس کې دویم مارکیټ کې چې کوم دی پورا د زنناو کپرو مارکیټ ته پال تکي زبو ما چې نهم نمبر دکان چې کوم دی هغه کې ز موجود و ما زما فلیکس لګیدلې په دکان باندې پوسټ ای کې زما خپل پکچر زما نوم دا هر سری کړی دی ای ته تاسو رات للی شي اکثر زمونږه سیسټر یا برادرز داسې وی چې هغه مطلب تعلیم یافته نه نو هغه د پر مطلب زه به چې په دغه پلازې ته چې کله تاسو نه نوځي نو چا نه پښتنه وکړي چې ریحان د کوم چرته درته شی بیا ورسره ورسره سایډ ته په خو کې ماډرن کشمیری بیکری هم ده کنو ما یې درسي بس بیکری د سایډ ته دغه مارکیټ ته برنه وځي تاسو ته به زینار کاسمیټکس چې کوم پروډکټ ما تاسو سره دلته کې معلومات درکړي دي انټروډوس کړي مې دي تاسو سره الته کې به تاسو ته ملوي چې په سونه سره صحیح شوله الته تاسو سره تلای شو دینه لوا په امریکا کې حافظ خوشبو سنټر سنولا مارکیټ کې موجود دي الته تاسو ورتلې شبید وي پکې موجود وي ان تاسو تر لاسه کولی شي او دې سره سره مزید معلومات چې کیندي هغه به تاسو ډیسټریبیوټر چې کوم دی هغه نه اوخلوي صحیح ده ډیسټریبیوټر چې کوم دی هغه نه به تاسو معلومات تلای او د هغه چې کوم نمبر ما تاسو سره اناؤنسمنټ کړو چونکه هغه هغه نمبر بند برزي تاسو ته کېدای شي تاسو ټرای کړو می دا موږ سره بل نمبر دی په دې باندې تاسو رابطه عمر سره کولی شي څه قسم ته معلومات وینه اخیستل شي ان شاء الله یو ورځ به در سره کښینو دلته به شور سره کوي به صحیح ده کنه 0315 80 26 788 0315 80 26 788 دا ډیسټریبیوټر نمبر دی په دې باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ چېرته کوم تاسو ته نه ملي وي سره تاسو خپل کانټیکټ کوئ او که مثال تاسو وایئ چې نه تاسو ته موږ کال کوو او اینه بعد کې به ډیسټریبیوټر تاسو وایئ چې موږ دغه سیز دلته کې اویلیبل کینو بالکل آبې درته اویلیبل کوي چې چېرته کې هم چې مطلب جنوبي اضلاع کې راځي
یا دین علاوا زماغه گواس چکم کم زای کی تاسو اوری نو تاسو بکال کوي او تاسو ته بدغه سیز التکی اویلیبل کوي یو جهان مننه کوم سمره اردن کی دی زمونږه سایلنٹ لسنر دی یا وایلنٹ لسنر دی موږ سره پارټیسیپیشن کړي دی نه دی کړي سایلنٹلی اوردلې او زه یو جهان مننه حقو حق لسنر چې زمونږه پروگرام په خاموشي سره اوروي او برداشت مو کی مونږه په دغه پروډکټ باندې خبرې تاسو سره ډیره ذاتی وکړو او دې سره سره تاسو ته معلومات درکو نو ان شاء الله دغه شان به دغه شو سبا ته نبل اورزوم کیږي هفته پورې سیدا هفته پرز به دغه شو کیږي او هفته پرز به تاسو سره یو ځل بیا حاضرې جو تر هغه د مو تاسو ماتره کوي اجازه ته چې چرته هم یې رتا خوشاله آباد اوسې دلو یلا په امان.

مشهور قول دی ونه وګوره سوري ته کینه انسان وګوره تعلق ورسره جوړ کا. ټولو له پکار دی چې د رښتې یا دوستانه نړوان دی فکر وکړي، هسې نه بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ.

0: زربا د نعیم الله مرزی صاحب سره په پروګرام کې شرکت کومه زید د دیدن را ته خایه کده چړو په څوک ولاروي در بشمه د ټول اوریدونکو ډیر مننه
1: او دې خوشاله خوشاله په کارتون خوشاله محترم الله تعالی تاسو ټول خوشاله وي چې را موږ بیان نشر کو او خلک یې په شوق اوري نو بس الله دې په زمام اجر نصیب کی ثواب او تاسو دې ملا نصیب کی او الله ټول اوري دونکو ته د خیر او برکت زندگی دعا کوم چې الله نصیب کا او الله د هر قسم بیمارو آفتونو مشکلات او غمونو نه پامنو امان کې وساتا الله پاکم د دنیاوی او اخروی د دوارو آفات نه تاوتل الله دې د ټولو د بیت الله مبارک د عمره او د حج توفیق او سعادت نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیاتو خوږو قدرمند اوریدونکو، نعیم الله عمرزی ستاسو پدرانه خدمت کې حاضر شو. وړاندې کوم د مینې خلوص او د عاجزۍ ډک ډک سلامونه. عاجزي سړی د سیالو سره سیال کړي، عاجزي سړی د سیالو سره سیال کړي، تکبر سړی رسوا کړي زمانه کې، عاجزي سړی د سیالو سره سیال کړي، تکبر سړی رسوا کړي زمانه کې، ما موندلې رفتونه دی لایقه، ما موندلې دی رفتونه دی لایقه، د جنن لوب خوې پیارانه کې، عاجزي سړی د سیالو سره سیال کړي، تکبر سړی رسوا کړي زمانه کې، ما موندلې رفتونه دی لایقه، د جنن لوب خوې وی پیارانه کې. اوردن کو پروگرام اور سلورم جون کال دی 2018 د زیارت ورز او سنت ذل حج اند ذل حج د میاشتې اتلسمه نیټه ده. وخت شوه دی اته منټه د پاسه 2 بجې، درو بجو پورې زمنګ او تاسو ملګرتیا، زمنګ او تاسو تړون د رابطه. الله دې کې چې درو بجو پر تاسو ما سره مل پاتې شي، پروگرام کې را سره ګډون هم وکړي، دې سره سره زما خبرې هم ووایي، ور سره ستاسو خبرې به هم اورو. او نن پروگرام کې به تاسو نه یو یو شعر شعر کې ډېر لوی فلسفي خو چې څوک ورته د زړه په غوږونو غوږ شي یا ورته د زړه په سترګو باندې وګوري، په شعر کې ډېر لوی فلسفه راټولوي. یعنی کې شاعر سمندر کوزه کې بند کړي، بیا دا شعر نه چون یا دا شعر تشریح ته دا مهارت غواړي، دا پوهه غواړي، دا سوچ او عقل غواړي. اوس ضرور خدا نه ده چې چشپاړسم پاس کړي وي نه دې د شعر په مفهوم یا د شعر په معنی پوه شي. زمنګ دې معاشره کې دسې دسې خلق تیر شوي دي، دسې دسې شعرا تیر شوي دي چې هغوی د پرایمری سکول پورې هم تعلیم نه دی کړی، یری د پرایمری لیول هم نه دی کړی، خو داوی شعر د کمال، داوی الفاظ د کمال. نو شعر شاعر شعر لیکي د معنی او د مطلب ډک، نه که بیا ان پڑھ خلک اوري که پڑھ لیک خلک اوري ګوري، نو دا غینې بیا خپل سوچ ولا مفهم او د خپل سوچ مطابق تشریح راستی شي. سمره تاسو خلق موره میان دی خویان دی رونا حمزولی مشران ټول ته پجامه باندې ویم چې تاسو به ماته یو یو د مطلب شعر، یعنی کې یو رور میسج کوي خپل نوم د خپل زینم او د کمال شعر دی رولېږي، یا چې دغه په ذهن کې سوي کم شعر وی ادي رولېږي. د شعر نه اندازه کیږي د انسان د سوچ، یا د خبرو نه اندازه کیږي د انسان د ذهن. Oh, the

فکر نو که صحیح ټیکو اون ایئر وکم کنو نو به صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ هغه کمپنی هغه ریزلټیبل پروډکټس چې الحمدلله تر دې دمه پورې څومره خلک هم د هغې نه مطمئن دي یا خوشحاله دي نو بس الحمدلله. او بیا مزید وخت سره سره به د صفات پروډکټس هم ډیریږي ورسره به د صفات کاسمیٹکس معیار هم تاسو ته ښکاره کیږي او ورسره به نور خلک هم د دې نه مستفید کیږي چې صفات کاسمیٹکس برانډ دی صرف نوم نه دی بلکې کار والا پروډکټس دي ریزلټیبل پروډکټس دي. په دې باندې مو خبرې کوو ورسره به څنګه چې ما ویل ستاسو میسجز ستاسو کالز دا به پروګرام کې راځي او زه به ارومرو یعنی کې نیغ په نیغه شاملوم. خودونه ده چې د اخلاق و دایرې نه بهر نه وځو. زموږ چې څه څومره موریدونکي دي میان دي خویان دي مشران دي همزولي دي چرته ماوري نو په دې غرض مې وري چیرې اورېګا نعیم الله عمر زیبا پروګرام کې خبره کوي یا بس روړي دي پروګرام ته یعنی کې خطا وقو بساتي نو چې خطا وقو ساتي نو بیا به مالم پکار دي او تاسو لم پکار دي چې دغه توقع د اغزرونو خیال ساتو. سیده جی بالکل سیده 0317-090-6075 0317-090-6075. په ډېرو ځایونو کې موسم ښه دی گزاره حال دی په زیاتو سیمو کې بارانونه هم شوي دي په بعض ځایو کې یخې هواګانې هم لګي او بعض ځای کې سور تړق دی یعنی کې سور نور دی که نه نو موسم داسې دی چې د ګرمۍ دی باید چې موږ پکې د خپل ځان خیال هم وساتو سره سره د ونو بوټو هم خیال وساتو د ځناورو هم خیال وساتو د هر څه خیال وساتو. لکه پکور کی انسان اوسیږي نو لازمی خبره ده سره په ګډم وي پکور کی ګډو به ورسره وي چیلې به ورسره وي غوامې خبر ورسره څه خبر ورسره یعنی کې موږ ته عام روټین کې ساروي وایو.

مسیجز او کال شاملو اما اول چره یو یو شعر بر تر لګې نو ما د خپل استاد څخه شعر نو ویل چې عاجزی سړی د سیال سره سیال کړي تکبر سړی رسوا کړي زمانه کې نو دا خبره صحیح ده ویزان ژوندې پزمکه خخ کړل لکه تخم ډېر مشهور شعر دی ما خیال ارسو کې وای خو صرف ویل نه دی عمل هم پې کول دی ځان ژوندې پزمکه خخ کړل لکه تخم کې لوی غواړي نو د خاورو په مقام شه عمده خاوره دا ځمکه ده منګ تاسو په جنگم کوو ګرځم پې او جنگم پې کوو ځمکه په سر باندې من ګرځو په دې خورو من ګرځو او تدې خورو د پاره د دې ځمکو د پاره من یو بلم بوجنو واجب اتفاق ته که سوچ وته وشي لکه بیا خو پاره سیس باندې به هیڅ پکار چې انسان په نه ګرځي چې هغه ډېر زیات اهمیت داغه یو طرف ته خو زمون په نظر کې یا زمون زله کې د دې ځمکې قدر نشته د دې خورو قدر نشته خو بل طرف ته من یو بل وجنو چې نه دا زما داستانه دا حصہ زما داستانه یو بل شعر وای د سوات یو تکړه شاعر دی صفات دی وای چې دغه ستا دغه زما شم جړغونه دا رونو ته وای لکه دورونی وای دغه ستا دغه زما لارم خپل لارم جدا نو دغه ستا دغه زما شم جړغونه دا خبر چې سو کوي نور را یاد شي دا خبر خورونه کوي په خپلو کې دا غستا دا غزما شم جړغونه دا خبر چې سو کوي نور را یاد شي نسی دا دیو پوروي مې چې تکبر نه سن جوړيږي او ځان به خبرې کو 0317 090 60 75 بل زک وی پدوا چیم رنگ د کاملانو پدوا چیم رنگ د کاملانو بے پروایم له دنیا د ناصحانو ناصح وی نصیحت کون کتا ناصح وی نصیحت کون کتا وی پدوا چیم رنگ د کاملانو بے پروایم له دنیا د ناصحانو بس دوا مال زندگی چنج کړه دا اشراف پوئیگم دا شاعر وی پا اتفاق پوئیگم پا مین پوئیگم پا محبت پوئیگم جنگ جگڑ نکوم چا سر حسد نکوم وی بیا خوزی بے پروائیم دا نازحانو بیا ما تا دا نصیحت کون کو دا نازحانو هیچ ضرورت نشتا تکی چیز ما جون آلوڑی چینج دے ٹک دا جی خواه وی چی ما خکل کڑ همیشا دا زلو پستر گو ما خپل کړه همیشه د زړه پسترګو د خپو خوره د سپیزلو درویشانو ما خپل کړه همیشه د زړه پسترګو د خپو خوره د سپیزلو درویشانو او بل زکه وی چې په دې خپل عاجزی باندې مې ناز دی ناز او نعم فخر ویار سروچتی په دې خپل عاجزی باندې مې ناز دی غلام نیم د وختونو د خدایانو په مسکا چې د لمبو غېږ ته وردانګي په مسکا چې د لمبو غېږ ته وردانګي یم په دې ادا مین د پتنګانو او اخري شعر پکې دی چې دا اتا د یار د مینې د لایقه دا ماته چې سمې لودي دا نور سنه دي دا د یار مینه ده دا د جانان مینه ده نو کوم جانان ته اشاره ده خو پیغمبر جناب محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته دا اتا د یار د مینه د لایقه چې په هیګم په نظر د فقیرانو

0: دا ټولو مسلمانانو انسانانو د پاره د فائدې ذریعہ وګرځي
1: ډیره متاس لپاره زنانه د تخفر علی ګل واځه کرو کې ځکه چې هغه
0: مهرباني هغه زنانه ده چې توفیر علی ګل نیم الله صف ساسو پلاس ما تقبل ده او الله دې هغه زنانه لم د خیر او خوشحالو او برکات او زندگی ورکی چې زمونږه ایات کړو او هدیه رو لګله هدیه قبل اول خصونتی بالکل زبد واګانم کوم ما ترث نقبل ده الله دې له خوشاله کې
1: ډیره مننه جی
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
3: زمون چې کوم صفات کاسمیټکس دی جی کوم فیکټری ولا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي
0: بسم الله الرحمن الرحیم زمون نسیت خدا دې چې خ میټریل استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټریل استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فایده ورته بیا خلق الی او چې فایده ورنه که بیا نه الی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د شي خرابې او سړی دغه کوي نو زه فکټه والا ته زمونږ دوستان دي زمونږ ورونه دي زه وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لگا گٹھو کے مجھے برکت پکی و دعا لکم چ اللہ وی لکم کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی
1: جزاک اللہ

0: خزانه د قارون نغوړم خالقا، خزانه د قارون نغوړم خالقا، زما روح د عاجز سر آشنا کا، چهر گام د آقا دربار ترسی، چهر گام د آقا دربار ترسی، ما د حق بندگی سر آشنا کا. خزانه د قارون نغوړم خالقا، زما روح یعنی زما سا د عاجز سر آشنا کا، چه هر گام د آقا دربار ته رسی، ما د هاغه بندگی سره آشنا کا. بیبل زه کوي چې دا خو د لایق سب شعرونه، او دې پس رحمان بابا سوی خزانه په صحاوت سره زیاتیږي، سوک سخی وی خزانه په صحاوت سره زیاتیږي، د کوی او بچ او باسی بی سیار شي. دلته خزانه یادې چې خزانه د قارون نه غواړم خالقا، د قارون په شان دولت مالداری امیری نه غواړم، خو زما روح کې زما سا کې زما پکړو وړو کې عجزی پیدا کا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 0317-09-60-75. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی، تاسو خبرې ورو وی چې شعرونه راته نه راځي، سو وایم نو بس شعرونه نه درځي. دا خو بعضې داسې خلک کنه داسې اوریدونکي وي چې هغوی ته مطلب شعر یادی نو بس ټک دو چې ورته نه یاد، نو په زور زبردستی خو نه کیږي کنه. ښه دلته ګونګیشه په هر ظلم باندې چپ پاتې شه. ولی دلته ګونګیشه په هر ظلم باندې چپ پاتې شه، څوک چې رښتیا وایي انصاف کوي کفن ته رسی. نو دې کې شک نشته، خو چپ پاتې کېدل په رښتیا ویلو په حق ویلو دام ظلم دی، دام جبر دی. نو دغه ظلم به د خپل لاسه نه کوو. ښه ٹھیک ده جی. خبل میسج دے نعیم اللہ عمر زئی، ستاسو خبر ورو او شعر دے چی ستا د منی پککو کی فنا خیم، ستا د منی پککو کی فنا خیم، د وحدت پ آئینو کی فنا خیم، او وچ سبق د دلدارے میں دز دکڑے، د کثرت پ اشارو کی فنا خیم، چ د حق آواز میرز تر خدا خاش، د حق آواز میرز تر خدایانو، د منصور پ فلسفو کی فنا خیم. واوا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خجی بل میسج. سلام بھائی سنگھ، پروگرام خیر ډیر خدے، او ما پروڈکٹس نه دی استعمال کړي، خو دانه خا وجه دینی خبرې اورم ډیر سمه از دکړل. خا نو دوی خپل نوم نه دی لیکلی، وای چې سلام بھائی ستاسو پروگرام ډیر ښه دی، ما پروډکټس نه دی استعمال کړی، خو دینی خبرې اورم ډیر مې څه زده کړل. نو بس دام خو خبره ده جی چې پروگرام اورې او خوند ته ما خلې زده کړم ته. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: تاسو څنګه ښه یی جی؟
1: ښه دی. الله پاک دې تاسو دا غنی
0: الله آباد ساته جی. سو خبره کوي
1: عزت مند پروگرام مې دی او پروگرام دی اورم کنه.
0: ښه جی. ښه
1: او دا مورال سے داروستا کلپ میں ریوار دا ډیر مزه راغله، ډیر خوند راغو پروډکټ کو کوه تک سره څنګه په دې پروډکټ مو ورنه خو.
0: خجی
1: ان مله خو خيره.
0: تاسو نوم څه دی؟
1: زمان حضرت عمر جانگیری.
0: حضرت عمر صاحب جانگ. بس ګورا پروډکټ خو ما خو پرونم پروگرام کې ویلو، نن بیا وې ما چې کوم خلکو ته ضرورت دی خو بالکل دې استعمال کی، او ډیرو ته به ضرورت وی، او چې نه نو بس هغه سمنګ سره پروگرام او رګدا تاسو مین لره پروډکټس پر نه استعمال خو فون دی کو د شه ادریس اخیرنه خبره در سره ورې دی. نو دا زمنګ د پاره د ویاړو د فخر خبره ده چې انسان هغه به پروډکټس ته ضرورت نه لري، خو بیا هم دونه مینول لري چې فون کی راشی پروگرام کی خپل حاضری لګی خاجی خا خا خا ڈیر مہربانی خاجی ڈیر من نا عزت من شی اللہ مباد ستا ستاسو مینه دا وی مینه مپټه پا دے مشخا او مینه دی کمم نشی او مینه دی پټم نشی خو بازی مینه سرگند شی نغه بیا دس زیت اور سی چی حد نی او بازی مینه زلک پکار دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سنگ خی صحت خری خجی میسج. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی استاد پروگرام پروڈکٹس دوانا خدی خجی او مات ډیر خوند راکې مننه. خا وای چی نعیم اللہ عمر زئی پزم پمنګ گرانا په جلالا بازار کې صفات ټول پروڈکٹس شتا. تاسو نمبر ولې کې چا سره دی جی؟ تاسو خپل دکاندار یې کنا چا نمبر وړی دی مات ویل شي. خا وای چې هیڅ نه غواړم خدای بس ارمان مې ورله ورولې دا چا میسج کړی دی. ښه وای چې هیڅ نه غواړم خدای بس ارمان مې ورله ورولې چې اوجاړې په چغو چې رښتیا غلطي مې کړې ده. هیڅ نه غواړم خدایا بس ارمان مې ورله ورولې امین چرسو کې چې اوجاړې په چغو چې رښتیا غلطي مې کړې ده. نو چزوانی وی ارمانونو خوبوی شوگیری او فریادونو خوبوی ته چکل هم پزړو لارو راته ریګی خکتا ګورا سو خاپونو خوبوی چې قصه د محبت منزل ته رسید. دا شعر پکې وره ښا لایق سی وی چې قصه د محبت منزل ته رسی رسوایی او تهمتونو خوبوی چی قصہ دا محبت منزل ترسی رسوائی و تومتون خوبوی چی زوانی وی ارمانون خوبوی شوگیری و فریادون خوبوی. نو بسرا بیا ارمانون بمی نو سوک دا چا ارمان کئی سوک دا سا ارمان کئی سوک پچا پسی ارمان دنیا ٹو ندا اور خا بل شاعر وہی شاعر مات ندی معلوم دا دنیا نمگڑ دا ارمان دا پات دا بادشاہ دا گدان دا ڈیر غریبانان تے پا ارمان لاڑل ہوئیس پروا پچا نکلی ودان دا خی پستر گوینو خو صبری گنا خی پستر گوینو خو تے صبری گنا دا غلطی زمنگ دا خپل زان دا. السلام علیکم. تو سنگ مشرق خیر اللہ احسان سو خبر کوے پرویز صاحب د جہانگیرانہ صحت مخدے مانا نا جی پروگرام دا باندھے خلے گی کنا
2: پروگرام ہو جی جاؤ ڈیلی ہو رہا
0: ہاں خا جی بس دا خو گورا ماں ویل کنا چی غیبن دا پرون خبر دا قبل روز می ویلو چی بازی خلکو زمنگ دا دی پروگرام دا پارا خاص کر دا دی دو نا دری بجو پر خپل آرام پزان حرام کڑی چی دا بنو دا کیگم چی دری بجی شی بس بیا سوک خپل کار لزی سوک ادشی شی کنا صحیح ڈیر من
2: شہر میں
0: پسر د سرو گلونو خزان چورلی
2: سرگردان باغوان چورلی
0: ہاں
2: غفلت پخو بدے زان بیدار کا
0: آو
2: د پکانه د فناسه کاروان چورلی
0: بالکل دی
2: او چې حجل مطلق راشي نه جاروږي
0: بالکل بالکل
2: او چې حجل مطلق راشي نه جاروږي کدا کټه د چاپیر لقمان چورلی
0: واه واه بالکل بالکل
2: او ورپسې راځي وي ماشا کسر رانی شو چه پسر دا سرو گودن و خزان چورلی او زکر انا او اللہ اکبر
0: خیر دی خیر
2: اجل مطلق راشی نجارو جی که دا کٹا دی چابیر و لکمان چورلی او درحمت امیدوار جانگیروال دی
0: در رحمت امیدوار جهانگیروال دی او
2: د غمونو په ګرداب کې حیران چورلی
0: واو ډېر مننه ډېر ښکلي مطلبي شعرونه ښه خوشاله اوسه ښه جی دوباره دې راتلل نشته په دنیا دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دې که دروغ دې کړ رښتیا نن دې وار دې که دروغ کړ رښتیا او تیر سات په مثال مړ د لحد دل اوس دا کم وخت تیر شو کنه زه تقریبا 15 منټه د پاسه 2 بجې ونیر شوم دا چې کم وخت تیر شو تیر سات په مثال مړ د لحد دی نو مړ چانه د ژوند کړې په جړه او بل شعر پکې دی چې اپره ده نه السلام علیکم اسماعیل خبر کوي د تورغر جدبه نه خجی صحت خدیجی خجی د دوی کالم پر وته د ډیر لره نه فون کړو هغه تورغر نو کې دي چې پکې بیا کال ډا کم و په هدا علاقه غ طرف تشتا اور کو دا پروگرام ختم سر ترسی او خبر وکوما دا صفات حوالے سر ہم زتا اس اکثر ډیر خبرې خپل کوم صحیح ده د دې معاشري خبرې وی د دې علاقې خبرې وی د زړه خبرې وی د ذهن خبرې وی او پروډکټس پکې کم کم ستایم د دې وجه دا چې تاسو ما نه بور نشي ما خو ویل کنه چتا سما اور خو پس غرض بمې اورې پس مطلب بمې اورې گینین سبا چا سره ټایم کم دی دا اوس دې فروز له فون کړو د جهانگیری نه وجه دې نه بعد به ود کېږي غره نو ټیک دوک دې روزي خلک ستړي شي آرام کوي ود کېږي خو بیا هم دې پدې غرض اوري چې را دې پروگرام کې بسوي دې ما پدې مطلب باندې اوري چې دې پروگرام کې بسوي او زه اس تشکدو را شم او تشکدو لاړ شم نو به شي مې غنټه خوب ځان لا خراب کو دونو خوب به میں کڑو سب میں پکی لی دلی نو سر به میں پکی دم شو مازغ میں پکی دم شو نو ما سر ام دغه فکر ی چې تاسو ول سنا سره ولم صفات خو پخپل زه دا پروگرام دا راتل زما د صفات د پاره دی یا زما سره د تړوند صفات په برکت ته سید جی خو باندې پکی بیا هغه خبرم پکار دی چې هغه د جون سره تړلی دی هغه د زندګی سره تړلی دی هغه د اخلاق او او ادا و سره تړلی شوی دی نو صفات دی صفات صفاتونه نه کوم خو صفات پیغام تا واستوینه کی میسج تا وسه در رسوم اوردونکو په جانګری کې رئیس خان کاسمیټکس سمی کاسمیټکس الفیصل کاسمیټکس شارجا کاسمیټکس الحامد کاسمیټکس کراچی کاسمیټکس د ټولو ملګرو سره د صفات پروډکټ شته اکه صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ ته صفات فیس واش ته خپل ملګری فون کړو وای چې صفات فارمولا کریم په صفات کې فارمولا کریم لا نشته اوس به راځي لیک روزه بعد بیا به زو انونسمنت وکم چرې صفات کې فارمولا کریم را رسیدل تاسو کوم دکاندار لاړ شه ان تاسو ته صفات نو مخله اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ٹک دا جی او صفات ستاسو پروڈکٹس دی یو خبر کوم زګور په صفات ځان نه مشوروم ٹک دا جی اوس کته به مشه داسي دکاندار ته وشه د نیم الله پروڈکٹس راکا یا د نیم الله کریم راکا نه وې د صفات کریم راکا صفات کاسمیټکس دا ستاسو د پاره دی ستاسو د پاره دي. صفات کاسمیٹک چې څومره هم پروډکټس دي ستاسو د پاره دي، هم تاسو به استعمال وي. زما دا خويندې به استعمال وي، زما دا میان دې به د ځان لپاره غواړي، زما دا رونه به ځان لپاره دار غواړي. نو دا ستاسو شو چې زما شو خو به زما پورې محدود شو. نو تا به تاسو اخلي خو په صفات نوم باندې به اخلي. د دې کپنې د دې پروډکټس نوم صفات دی، صفات بیوٹی کریم، صفات بیوٹی سوپ، صفات فیس واش، صفات سکن ہربل سپرے، صفات زیتون ہربل آئل، صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، صفات اونین شیمپو، صفات آملہ شیمپو. کدے چاہ ویختو زی، ویختے ماتی گی، ویختے سپوری، دے ویختو سرمن سپور سپوری، ویختو کی خشکی. نو دشپی پا صفات زیتون ہربل آئل بند خپل ویخت غوڑوے، خپل سر غوڑوے، او سحر چرا پاسے کجوندیوے اللہ. صفات اونین شیمپو باندې خپل ویخته مبارک وینځه، بیا خپل ویختو ته ګوره. دغه خلک شته د سرودن کوشته چې غوي پسر باندې ویخت، او زموږ پسر باندې ویخته نه مګي، پسر باندې صفات زیتون هربل آی نه لګي، صرف شیمپو استعمالي، بیا هم ویخته خسته دي. د ویختو نه چې کوم دینو مطمئن شو، د شیمپو نه مطمئن دی، او مطلب خوند ورکوي چې راځو بس تیل ته ضرورت نشته، صرف شیمپو باندې وینځم. او که کوم خلکو ویخته وزي ماتیگی کمزوری وی، نو شپې په صفات زیتون هربل آئل باندې غوړوي، او سحر په صفات اونین شیمپو باندې وینځي، رزلټ وی ستاسو پړوان دی وی. ٹھیک دی جی. او کتابونه، کتابونه مشالونه او ګلابونه، هغه کتاب روضۃ الحبیب د الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ علیہ کتاب دے، وی لکھلی دی په مدینه منوره کې په ریاض الجنت کې. نو د نوخار ثوابه والا نمبر را نږدې دی، ان شاء الله تاسو ډېر زر ووره چې فلانی فلانی ځای کې د فلانی فلانی دکان نه، دکاندار نه تاسو دا کتابونه ترلاسه کړئ. دا کتاب بسره بسره په دې غرض دی چې تاسو اولولې، تاسو وګوره، ثوابونه حاجی محمد امین سپتمبر رسی او ماتم را رسی. نو چې کله زه اناؤنسمنٹ وکم، دو ورځې بعد وکم، پنځه ورځې بعد وکم، ان شاء الله لس ورځې بعد، هر کله چې موږ حکم به ان شاء الله د څو ورځو کې، نو به هغه دکاندار لزه کتاب به اخلي خو پیسې به نه ورکوي، دا به فری وي، مفت به وي، اسې به وي، پیسې به نه ورکوي. ټیک ده، ځکه چې بعضې دکاندارانو له خلک لاړ شي، یاره کتاب خو نه درکړي، یاره دا پیسې والا کتاب بنګله کېده، دغه کتاب که چا په پیسو باندې واغستو نو ما ہوتا نہ دے بخلے، اب بتاؤ اس سے ملاوی گی فری. ٹھیک دے جی. ان شاء اللہ بس آبا دو بجے ستاسو پدرانہ خدمت کی نئی ملا عمر زیو دا مور پلار ایک یوز حاضری گی. دا دنیا دا سود و زیان نہ بے پروا شم، چی خبر شم پراز دا آجز.

ګلونی هو استا پنده هو ماکه ډېری زیاته خرابې وینو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورین هورې ما هو ماکه د ډېرو کپنو کری کری می استعمال کړل هو ماته هیڅ ریزلت او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اوروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری راوړل نو ماته ډېر زبردست ریزلت راکو راز ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری کتاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او هيسته شي نو یو ځل ضروري

0: جسم کې هر یو زینه تاسو ډیر زیات تنګي اغه ډیر زیات درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دینه لوا زموږه هغه رونا خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بيمارۍ نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: اشما

0: 8:04 o'clock.
1: 8:04 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

وای خدای جانم تا درنه غوړم په ګلونو کې شپې چټولو خو ګودرانو مینه علامه ګره په ما ګران همزول مشران کشران استادان کک ګانان دیګان باجګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان دونه ته وایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سینما شه په خیر استاد ګرانو کده دان مینال پروگرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدید هر کله وان جیمینال د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال چې کاله بدوبر یالي وي بالکل جنو مختری کې ماس ماس پتری کې او په خوشحال خوشحال خوشحال خوشحال سره به درځي بل درد راځي مړای چې شون دی هغه هم د افغان نه رته دا کوي نه چې ما دا تاسو ته ما هم دا چې چالو سره تیر کړی شي دا باندې تیر کړی شي یو بل سره په مینا محبت او وفا دعا یې نه یاب ګولې سره تیر کړی شو کې الله پما

تیری بنه کړی په دردونو په آهونو کې شپې وې خدای جانان ته درنه غواړم په ګلونو کې شپې د سیمې ویله کنه چې څومره د زما خواږه اورېدونکي او موږ سره ایم کې کاس مارکس پاکستان پراډکټس استعمالولو کې خوړولو کې دا ټایم پروګرام اورېدلو کې انجای کولو کې سره کردار ادا کوي هغه ټولو هم لږ نه انتهای زیاته شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر تشکر اور سرا اور سرا اے ور سرا اور سرا دا کرک امن ریڈیو سمرا ہم سینئر دی طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرا ہم مینجمنٹ اگوٹول ہم لگنا انتہائی زیادہ شکریہ ادا کوم پاکر ابو عزت اگوتم خو کی سوانے اور نصیب فرمائیں دعا می دی اور تا امین رب سیوا یو کنا ماڑا ماڑا ماڑا لکھ چھ ما تئی بلا اج ګران کته دانی مینول چې څوک ماته د پروګرام فیدبیک راکای هغه ته خو مې دومره ډیر دعا دي چې دچا ماته پروګرام فیدبیک راکړي دي کنه آ کا میل دی او کا فیمیل دی سائش و سوکرا کوي کنه یک دي چې چا سره مې د سی نمبر نوی هغه ډایرکټ نشي راکول د پروګرام فیدبیک نو دی ټول ته مې دعا دي چې دچا په سر کې چې من یار اخ نه یاوي چې مونږ سره د هم نمبر او مونږ هم تاته فیدبیک درکول د پروګرام نو چې دچا په سر کې هم کدا خبر وي یا څوک ماته فیدبیک راکړي هغه ټول ته مې دعا دي چې سحر تاسو خوبونه نه پاسې کو چې پاک رب العزت دستا جبونو د پیسو نه ډکړینو خبوي دعا می د درد امین او سم امین الله دې داسې اوکی کنه

ته د الله زنګوي د خوشالۍ په ټاله ٹھیک شو لګنا 984 ولستام ډیر زیاته مننه شکریا 174 ولستام ډیر زیاته مننه شکریا 931 ستام ډیر زیاته مننه شکریا 748 ولا هر څوک ستام ډیر زیاته مننه شکریا 038 ولستام ډیر زیاته مننه شکریا 555 ستام ډیر زیاته مننه شکریا 530 ستام ډیر زیاته مننه شکریا ډیر زیاته اس ایم اس راغلی دی خو بس سید صاحب په دې باندې صرف گزاره کوي چې د سمره مې درته وایم کنه 858 ولا ستام ډیر زیاته مننه شکریا او 923 ولا ته چې څوک یې کنه تاته به زه یوه غانه ولاګوم ته هم ډیر خوږ فیډبیک راکوې 923 ولا او دا خو نسیم کمر خیل دی پکې نام الیکټریکل دی سید زه نسیم کمر خیل وروره دا غانه د سپیشل ستا په نامه باندې دا ټول اوریدونکو ته ډالۍ اوکې

چې ګرانو قدردان مې نال سي دي ساده سي کوم کنه ډیر خوګ موسم دي خپل خبره شټ کوم کوشش کوم چې سمره هم دي زما خو غوړې دونکې دي چاغو ته د خوګ موسم کې دوی ته هم پورا پورا موقع ورکړم په دې پروګرام کې موقع ورکړم په د خوګ موسم کې ما سره ملګرتیا او کې اوسي په زرو باندې چې هغه راوړي آن د مایک راته وي خو بهر لسی خبرې راته کوي چې په هغې باندې ما مغزو ته هم خوشحالي ملاوېږي اورېدونکو ته هم خوشحالي ملاوېږي د ټینشن خبرې مه کوئ د ډیپریشن خبرې مه کوئ د لنجو خبرې مه کوئ صحیح شوله داسې خبرې مه کوئ چې بل انسان دل ازارې اوشي که نه او بیا راته بدعا وکړي هله داسې نه وو کې بهره لکه کوشش کوئ صحیح شوله څومره خوږې خبرې کولی شئ لکه کېدی چې درته پته به وي د خبر به مو مخکې هم رانه اورېدل چې لکه ټیک خبره کول چې کوم دی ښه خبره کول هم چې کوم دی دا صدقه دی کنه نو زه به داسې وایم چې نن خو ډیر خوږ موسم دی ډیر خوږ موسم ډیر خوشګوار موسم دی پاک رب العزت داسې خوږ موسم په ټولو ګرمیو کې راته برابر کې راته جوړ کې خو د برانو طوفانو او دندونه مو د الله پاک بچ لري نو داسې به وکړو چې په دې خوږ موسم کې به په ما باندې داسې خوږې خوږې صدقې وکړي کنه مطلب مې دا دی پیسې نه درنه غواړم چرګې چرګان نه درنه غواړم د صدقو نه مې دا مطلب نه دی لکه مخکې مې درته ویل چې یاره ښه خبره هم صدقه نو په کال په ذریعہ باندې براشي داسې خوږې خبرې به راته وکړي چې پاک رب العزت په صدقو درنه قبول کړي او په دې خبرو باندې هم ثواب د تولی کې صدقې په تر باندې ستاسو د خبرې قبول کړي پاک رب العزت صحیح شو لازم مو شه موبایل تر ځکه نه مراته ته به هم مننت کوم کنه په خو لا پاک درکړي خو راځه کنه که د به درخلم بیا به تر ازې مړه داسې کوي.

0: الله چې تاسو داسې زمزمه دې کاوله ها ایو شیر دې کنه عثمان خاطک چاچا وای چې کون خواگورتا اونی سا وای چې کون کہتا ہے کہ بوڑا عشق نہیں کرتا بوڑا عشق کرتا ہے مگر کوئی شک نہیں کرتا تا تنو آیا سبزلی ماما ته می دا شیر وی کنا لکه تا چې کومه زمزمه کوله کنا هغه دې سبزلی ماما د پاره سیټ کوله مړه اوس دا چې کله ما ته وایا چې دا اوس کوم ځان سره لګیا وی کنا نه نه نه پرون خبره پریک دا اوس دې په سره لګیا وی غره ته وایا پټي پټي وایي خو یو لک په قرار را ته وایا کنا مړه چې څه دی ویل زو وایا ما خفه کیګا قربان
1: خبر ہے
0: دا خبره دا خبره میں لکه بالکل پرون هم مکړه لا چې من یار دا خو ځاسه غپ لگاوم ټوله دنیا د نایاب نایاب نه ډکه ده کنه
1: او بل هغه چې کله ته د نایاب او فرجیم ولا تاسو په تل په چې په لارې کې یو یو غوزون سره وایي چې مو خو
0: اسې مړایم نه د مړه په څه شي دا بل شای دی او عثمان خټک چاچا کال دې کټ شو خو ما لکه د نایاب پورې یو شعر درته وی وای چې نایاب کې نایاب میں نایاب نہیں ہے نایاب تیرے قسمت با کمال نہیں ہے نو دی لوجه نه مالا کا ورته ویل چې من یاره د خید ما پنه ما باندې ما سیټ کاو کنه نایاب کې نایاب میں نایاب نہیں ہے نایاب تیرے قسمت با کمال نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو چی چی وعلیکم السلام ولما والسلام دا سلام پرنگ دا تنو لگے دلو ہیلو خدای پاکو دی چیتا دسی پانچ لاکھ روپو موبائل در نصیب کی ہیلو ساکنا خبریں کوا کنا آو آواز دی صحیح دا دا موبائل دی خدای پاک وائن چیر در نورک کی چبل خدای نکی دار کنا علا دے جی گولا که دی موبائل لوجه نتاول طول آواز خراب شو خدای پاک خوگ آواز در کرده دا خوگی گانی با دویلا ٹپی با دویلا خود دی موبائل دی هر سو خراب کرده جی انور خواہ دینا دا چی دے اور دن کو تاؤں وائم کنا او ټول پچاس پچاس روپے درتا جمع کیا او یو موبائل درتا پوا خلو جی خالا کا درتا ملاو شوی دی خویا یا دیان کڑے نہ دے ویا چی بارانو نہ دی رنگ باو نہ لار سیدے بس دمرا کیک دا چی بارانو نہ تیر سی بیا رو باسا او بابا درنا ور گاڑی شی ہیلو کلا بیان کبھی دا ہوا ادی نے در کئی والے ادی دی ویل تو سکھ قبر تیوری ہل تو ٹک ٹاک پہ جوڑے کسو او ته چې مونږ دې په دې موبایل باندې په نارو او سورو باندې مړی خراب کړل او دې په صندوقونو کې درته درنه یې خېدې زکال دې کټو بیلنس در تر افانو کړو کې الله پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو الو
2: پلنگ ګلونو
0: کېستې. آ نور پسې وایې دې پسې مامین او سم مامین ویللا کال دې کاټ شو او اواز دې کلیر وخو تاسو را و سیګنال وفانه وکړلا زا باروم دا بیا ټرایو کا
3: پتا باندې مېن یما
0: او جګرانو کده دانی مینول یعنی بالکل ډیر خوګ موسم د سې علاقې به چې تقریبا اکثر په علاقو باندې به باران شوی ډیر خوګ باران او شو او بیا نه پکې دوندو نه پکې طوفان او نه پکې بدماول لکانه ډیر په آرام باندې او ډیر خوګ باران شو هر چې په کومې علاقو باندې باران شوی دی هغه ټول ته مبارکي وایم چې شکر دې چې لږ ګرمي در باندې کما شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو سبا کو په دې आवाज دی اوسو چی وای وای ته سو وای وای خیر د زړه بڑا سو بس زنه د خفقان او وای وای او وای او وای او وای وای وای وای وای وای شاله کډیره پټه خبره ده کنه شاخم خای د تخلاص کنه مې کې خلاص نو بیا بیا چې لکه کنه مې کړو د تا کده تخلاص مې کړو بیا دواره تا کړو خواب سید ازا تا دعا می دینی دی پکار ٹھیک سو کہ اللہ پما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم
0: السلام. درا دیتی دی زما خو گورو رخ پله مبارک نہ مرتا وایا
4: رشید درزی.
0: رشید درزی فرام دډومیل علاقے نا وکنا اے
4: دومیل
0: دومیل کدا کوم زال
4: دومیل مساحلہ
0: مساحلہ کوم سایډ
4: کشمای طرف
0: ها کشمای په سایډ تاسو په سایډ برانو شو کنه
4: کشمای طرف به ګولډن فور موسم جوړ یو
0: ها داله ک چشمای دا
4: کشمای لکه ورته وی
0: چشمای ها باران لکه خو ګو شو
4: خو باران مو شو بالکل
0: ها ماشاءالله پکې خوشاله کنه
4: نړۍ
0: وای رشید اورور مړ تا قسمت ما سره پورا وفان کای تسره خوینه کای خو ما سره ملګرتیانه کای د قسمت ته کنه چې کله هم ته د سپکال باندې راځي او ز غب در جوړم بیا د کال کټ شیاله د عزت مند را تل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت سوق دكم زينا
1: ام كي ستار
0: ام كي ستار نور رسولا زرقا وزير حاضر کا وزیر لکه لگنی تیز زیاده شکریا با دی آده کم خو یاری گما خی تیزی تیزی خبری کوا کنا او ما یاری گما داری جا خی زراور خبری کوا چیو زل دی کال کرا دا بس اس ما یاری گا کنا سای دی زالا دی زاتو که حاضر کی وزیر مخی دی کال کرا کپیل زل دی کال دی خسو کالا مخی دی کال کرا و خالکه په ژمی کې د کړه اوس دوبه شروع ده کنه تقریبا پنځه مهینه مخکې د کال کړي دي خاصې د زر کې وزیر اواد سه ورو ورو سلو کېږي بیټرۍ دلو کېږي کس چل دي او خبرې زړورې زړورې کوه زه دې خیر دغه غوم خو ته خبرې بیا تیزې کوه سلو ما راځه ښه پروګرامونه خو اورې کنه غونډه اورې روزنه اورې اچھا نو سو وجہ د چترو زنا اورې مزه در کوي کله زید نا اورې کز د کړه کوي ک په کوم نه تا اورې خلک پروګرامونه خوان در کوي خادر باندې ګرون هيا نو دار ته وایا چې کوم کما د پروګرامو کې چې تر ته وای زر کې وزیر او زه پروګرامونه غل رکم سوای د ملمانه مرته یا د واغه خو نشم لره کول کنه صحیح ده نه مړه لکه دلته و چې څوک را دي ده خو بیا کافي ټایم ورکوم ته وګوره چې کله را سره میلمایي بیا پوره چیرې دوه درې کالونه پکې واخلم نوره ټولې خبرې دو سره وکړم زما چې داسې نه وایي چې من یاره مونږ ورغلو او ده توجه نه کړه را کنه اواد دی بیار نه لاړلو اواد دی بیار نه لوړو نه سلو دی لا کوای کوا نه سیری کوا خو چې خلکو ته آواز ور پاس کېږي دومره غکېږه چی او زه اوس دې تله کوی چې مطلب نور ار جګان دومره ټایم نه ورکې لکه څومره ته چې ورکوې کال دې هم کټ شو زه قربان بیا کالو کا سی به وکړو کنه چې د زر کې وزیر ته به یوه ګانه ډالۍ کړو کنه ما په خیال کې غری و ډېرې مودي آباده په کال راغلی ولله السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام صدیقی استوز فرام بیوٹیفل کرک
0: واخ جار استوز ستره مشه
2: خیر دی اللہ دی ماشاء اللہ دی کامیاب
0: کا استوز کی دیسی دیسی دیر خلق بای چاگو پزرک کی بدا خبر رازی چی منا نیا بی دادی موبایل که فرق تی کد آواز والی سلو را دی خود تو گره تاول سمرا کلیر آواز رازی ندسی دا چی مطلب ناری یا سیره کوی کنا یا کی که وی یا کون که وی کنا
2: جی
0: او بیا ماشاءالله خو کلیار دی خو دې له وجې نه د بعضې فیمیل ته بیا زه وایم چې لږ دومره په آواز کې خبرې کوو چې خلکو ته تکلیف نه وي او په پوهېږي
2: صحیح خبره ده
0: ټیک ویل کوم که نه
2: بالکل زبردست
0: ښه سر جی داسې یوه خبرې راته وکړه درنه جار قربان شمه چې ما په زندګي کې نه یې اورېدلی او تا اورېدلی او ما په علم کې اضافه وشي
2: خبرې خو دې ډېرې اورېدلې وي که
0: نه چی چی
2: دا دنیا کې دا زندگی ډېر مختصر ده مختصر
0: بشکا
2: په دې مختصر زندگی کې انسان ته پکار دي چې ډېر ښه عمل وکړي نه
0: چی چی
2: چې هغه دنیا هم په ښکلې شي او دا دنیا هم په ښکلې شي نه
0: پکار دي چی
2: او په انسان ته چاته انسان ته پکار دي تکلیف نه ورسېږي
0: صحیح خبر ده ټیک
2: او د خوښۍ سبب جوړ شي د غم سبب نه شي جوړ کنه
0: چی
2: د انسان د پیدایش مقصد هم دا ده چې د یو بل سره مدد وکړو او د هغې خدمت وکړو که نه
0: صحیح چی
2: پنې فرشتې خو د عبادت دپاره کمې نه دي که نه
0: صحیح بالکل
2: او مست وقار دی مست مسلمان چې دی یو بل مدد وکړو دی یو بل په غم کې شرکت وکړو دی یو بل لپاره موږ دی خوشی سبب وګرځو نه کې دی غم سبب وګرځو کنه
0: صحیح خبر ده چې
2: او بس نو خو دعا درته کوم موسم ډېر ښکلی دی ډېر رنګین دی او ډېر زبردست دی الله پاک ډېر احسانات دي
0: الحمدلله
2: ډېر وه او د ګرمۍ چکیم هغه زور و هغه د دې موسم په وجه سره لږ ونې کم شو که نه
0: بالکل انشاءالله سرجي دا راته ووایه چې مطلب د مایک په ذریعه باندې زه د خلکو ته په کوم لاین باندې چې خبره وکم چې هغې له وجې نه د زړو ته سکون میلاو شي هغه خو خبره راته وکړه چې په دې لاین باندې ته په مایک خبرې کوه بیا به خلک درنه خوشحاله وي
2: خوشحال دي خلک ستا سټایل ډېر زبردست او کلرانو ته موقع هم ورکوي او داسې الفاظ چوناو په کار دي او دا خو لکه فیملی چینل ده چې په کور کښې دا ټول خلک اودي که نه چې ډېر په معزز طریقې سره موږ خبرې کوو او عزتمنې خبرې کوو درنې خبرې کوو چې د موږ خبرو نه خلکو ته څه دلازاري نه وشي او خلک د ټینشن په دور کښې د خلکو زړونه خوشحال شي
0: په کار داسې ده نو سرجي چې کله په د کال باندې داسې فیمیل یا میل راشتې اواز انتهایي سلو وي نو ته رښتیا وایه ته ورته څومره غوسه کېږي غوسه ورته درځي که نه
2: بالکل لازمي خبره ده چې د هغې کال په وجه سره ډېر خلک په انتظار وي چې یاره موږ به خبرې ورسره وکړو چې د دې اواز سلو راځي یا دو ډېر په ټیټ اواز باندې خبرې کوي نو دا خو هسې ټایم ځای کول دي
0: که نه
2: د نورو کالرانو حق وهم دي که نه په کار دي چې یو سړی ټلیفون کوي که فیمیل وي که میل وي هغه شرمېږي نه یریږي نه دا خو زمونږ فیملی چینل ده فیملی کښې لکه موږ ټول ورونه یو لکه خپل کور خاندان په نسبت سره موږ یو بل سره خبرې کوو که
0: نه
2: نو دې کښې بالکل ښه زبردست انداز سره په خوږې طریقې سره یو بل په سره پوهوو که نه
0: صحیح خبر ده چې مننه شکریا سرجي انشاءالله زه خوایم چې کېدای شي که داسې خلک چې هغه ما په خبرې ما په لهجي ما په ژبه نه پوهېږي نو انشاءالله ستا په خبرو باندې به پوه شوي که ډېره برادا وه امین او سوم امین سره ده ستا او سره ده ټولې مینه والو دې زما خوږه مشره څه خدمت ته وکړم څه کمای به شایي اډر وکړه امین او سم امین امین او سم امین امین او سم امین صحیح سلا سر جی
2: تھینک یو
0: سر اوکے اللہ پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: نادیا فرام وزیرستان ہیلو سشوے الو سیدہ زنادیا ما په خیال کې تا ته کار نه درکوي ما آواز نه درځي داسې راته ولګېدله زه الله دمل شو کې الله پامان السلام علیکم یا الله خیر کور کې لانجه ده سره کال ایرکاټ کړلو سم یې کال لګېدله او سمه لانجه شروع وله لږ به دې کټ کوه چې لږ مو لانجه در نه زده کړې وه سم سوری نیوله او ډېر خوږ موسم و که نه دا یې هر چې چا کور و داسې راته ولګېدله چې لکه چې موسم خوږ و که نه وی چې خولې کېږو هسې نه که نه د زړه باړا سې لکه چې سره باسه د زنانه چې دا بعضې داسې زنانه یې که نه چې هغو دا کار نه یې کړی غږېدی نه یې کړی لنچې نه یې کړی بیا په دو باندې ټایم نه تېرېږي نو ما خیال دی چې اوسې ټایم ورته کتلی دی چې خوږ ټایم دی که نه خولې کېږو به نه ستړی کېږو به نه د اوبو به ضرورت نه جوړېږي او سړی اوبه نه پکارېږي که نه هر قسم اوبه چار چلېږي اوس نو بس اوسې د زړه بړاس باسه زاله دی پکې خیر واچي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دے کٹ شو اوکے زالا دے ماشاء السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الو تار ریڈیو تک وگنی والے دیا دیا جی گولی آج گولا کا چی سو کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کا تو کم سے نا اشنور پہلے خود دا ریڈیو بان کا میں موبائل اسپیکر نہ لارے کا نا اشنور تو خو گورا دا دی چینلو سرا زرش ولے کا نا نو کله دې کال لګېدلې دي او تا ریډیو ته غوږ نیولې دي ما سره خبرې ولې نه کوې؟ خو آواز راتللو چې څه ما دې نه مخکې ویل کړي وو، خو ټول ماته پکې راتللو. به دا کوم ځای نه راتللو؟ نه کنه نه کنه نه کنه، دا ګپ په نر جوړوې. ګوره د دینه مخکې ما کالر سره خبرې وکړلې، کنه دلته زه لګیا وم، غلنجي خبرې مې کولې. هغه خبرې ماته ټولې تا په موبایل کې راغلې، نو ما په کومې طریقې واورېدلې چې تا ریډیو نه ده لګولی؟ خو لګولې خو دې وکنه والا د جګوله کچې کله د کال لګېږي کنه، بس بیا هغه خبرې پرېږدوه، بیا ډایرکټ ما سیټ ته سوچ کوه. اخو چې کله تاته د خپل کال آواز درغللو په ریډیو په تر باندې، نو دلته دې بیا ماته سلام جواب وکړلو؟ زه اشنور داسې وکړه چې چېرته یو غزل ووایه کنه. څومره ډېر دي لیکلي دي، ولې دې نه دي یاد؟ بادامادا ستاسو په سایډ باندې نه بادامې خو چې کله باران وشي بیا خو بادامانې بادامه خو د بارانه نه مخکې خایې دې بس خیر زیاده لګ لګ دی. دا خو موسم برابرې ته د سیو کته سو ویل وکه، بیا انشاءالله موسم نور سیټ شي، مونږ ورته دعا دی. چی چی
2: خوشلاله نشم اولر یې وطن دې زمه کمر واته جانان میان دې زمه کمر واته جانان میان دې.

0: بس دو دوره ولې لا نور نشته دا مړګنه خودم رلانډه خونی
1: نه نه نه خدای
0: منه کو بعد چی
1: خا
0: لکه مه چې تاسو رمنه په داوځ کې مې دومره درته وویل دا
1: فرمایش مو ورکړه په ځای هغه
0: نو دا دې پورا لیکلې ده کبا صرف دغه سو کړی دي در سره خا زاله دې مل شمنه نه شکریا نور څه داسې شعر او شاعري چې هغه تاته مزه درکې هغه وایا شعر یې
1: خپل
0: کې نه نه مې کړی ځوکا نو چا ویل چې اوس ولی یو مینکا نا تو چې شنو راغی یو خپل ټایم کنه ولی تو چې ته پستی روزی کی کاسو
1: او اخر نه مته خوان نه پېټې دې کې تا دا نه کلوایې
0: لکه ته چې زما خپل نیو جوړاو چې کوم خپل دې جوړ کړی دی هغه وایې زه نه کلمه وایې نه
1: مې چې کې کې نه جوړاو نه دې تندستا
0: ختم در سره ختم شو خدار ته وی اشنور چې ما سره د کوم ملمانه راځي هغه هغه باندې ته خوشاله کنه په دې پروګرام کې او کنه کې دې شي دوم زره غواړي چې را پروګرامو کې سوا خلو یا زنونه مشهور کو یا دوکا چی خاشنور زا د سیباو کوچلنجه به درته وګورم الو کومه جنہ کې په د کالرانو کې چې د کالونه کوي او فیمل جی صرف فیمل کې هلکانو کې باندې یادوي په دې جنہ کې کومه جنہ کې درته بدل کیږي صحینا ایوا مروا خا ایوا مروا ته امنه درته بدل کیږي او ایوا هینا باندې صحینا خو چیرې په کال نه دراغلی دا کومه ایوا ده خانه یادوي سیدا سا کال دیوم کټ شلو او کار مې درته وکړل اوس چې کلا په کال راشي بیا ځان پوښتنه کوا چې تاسو سویل کوي صحیح شو زاله دې ماشه
2: په دې دښ په زړه رانه ته وختلې زړه رانه ته وختلې
0: بیگامه ټول شپه په سړه راوارې دې سړه رانه ته وختلې سړه رانه ته وختلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم
0: السلام ورحمت الله وبرکاته سو کا کوم زینا وزیر جلکی فرام منگل میلا وزیر جلکی طبیعت زندگی سیات ٹھیک تھا خا ما غوند لکه ټیکی خو ما غوند نه ټیکا خا با سید زا الله دې ما غوند ما کا سید شل کني بیا وړې را دا تیم به ته وګوره دا خلکو سره په بالا اخته کنا اې دا شوري
1: کنا
0: چی چی
1: څه
0: درک مطلب دې خا سید زا ته در ته ویا وزیر جلکایا الله دې راته قدردان لاره چې دا ایم کې کوم یو پروډکټ ته استعمال خام خیو دې استعمال کړی کډې دې استعمال کړی په خدار ته وګا ما ته څه پاته دا ولی ما در وړي دې کا څه چې ته چا به تو تا پاتل اوس ما ته دومره ډېر کال رانه کالونه کوي ته څه وایې چې تا ولی خبرې په زړه لیکا چې لکه ټول دې استعمال کړی دا ایم کې پروډکټ ها کوم یو پروډکټ پکې ډیره زیاته مزه دار کړی دی دا ام کې پروډکټ ام کې ویتامین سی فیس واش ډیره زیاته مزه دار کړی نو تاته خو مزه دار کړی چیرې د سی په د فیملی کې دی په د کور کې دی په د نسل کې دی چیرې د سی بل چاته هم ویل کړی دی چې زه دا ام کې ویتامین سی فیس واش استعمالوم اخی ریزالت نه ډیره زیاته خوشاله ایم نو ته استعمال کای ما استعمال او چیرې څه دی ویل کړی دی چې سره د څه ډیسکاس پکړی کنه خلکه خلکو درنه پته کوله چې یاره ته د مخ په څه باندې وینځې چې خا په د خلکو کې لکه څوک ولل مطلب چېرې کله سویلو د وی په مدرسې کې وي در سره یا په نسل کې د خاندان کې د وی کور کې د څوک وي د خلکو
1: پکیر
0: شمه وي پمندرسي کې هم درنه پختنه کړي لکه مندرسي ته هم زی او رازه ښه نو مندرسي کې هم درنه جنہ کو نو تاسو خلک چې تاسو په وجبن وسومره جنہ کو دا ام کې وټامین سي فیس واش اخیستی او استعمال کړی بیا لکه په د ډیرو کې تقریبا وایا پانچ کسانو چھ کسانو دس کسانو څومره به دا تاسو وجه استعمال کړی هلو لکه دس به وي دس به وي که دس به وي ما څو وشول ما خو داسې درته وویلله چې مطلب پانچ کسانو به استعمال کړی وي چې یو به استعمال کړی وي یا به دس کسانو ته خو بیا دس په ځای دې راته ویلی چې او داسې به وي ما خو درې خبرې وکړې په دې کې کومه یوه ټیک ته پانچ چې دس الله دې وکړ خبرې درنه هېره شوله که نه ښه ډېرو لکه ډېرو استعمال کړي دي لکه مانه خفه هم یې ایدې زه په هغې نه یم خفه که ته خفه یې خو چې ښکلی درکړي وي که نه او پراډک نه مطمئن یې او پراډک باندې مفضولې پیسې نه یي تللې او ما خبرې تاسو ته په نقصان کې نه یي پرېوتې ما خبرو له وجې نه ستاسو ته فایده میلاو شوي ښکلا درته میلاو شوي ما خو کار دا دی چې یاره تاسو ته زه هغه پراډک باره کې لکه کوم پروګرام کوم یا کوم پراډک باره کې خبرې کوم چې هغه تاسو ته په فایدې در شي هغې نه فایده واخلو که نه باقي خو تاسو مونږ هسې سره خفه خفه یو که تاسو وچي ښه پارانو ته راغلل په باران خو ما دوه ګنټې مخکې خبرې وکړې چې او خوږ باران وشو خوږ موسم دی زبردست موسم دی که نه تاسو ته به موقع درکړم چې لږ دی تا پروګرام لکه نه دی اورېدلی ښه ته دا ټوله ګنټه دې په کال تېره کړله نو بیا چې د زه کوم پروګرام کې څه ویل کوم بیا خو به دا ته نه اورې او نه برنه زده کوې ولې چې ته خو به په ټرایګانو لګیا ښه رښتیا وی وزیر جلکۍ چې کله د کال نه ولګي نو څومره په خفه یې چې پروګرام تېر شو کال دې نه ولګي اخ کال دې کټ شولو اوکې

میخوام چې ګرانو قدردان مینهوالو ټایم اشاره کوي چې نه یا بي زنورا دورا ډېر او د خلکو مغزو دی چې څومره وخوړل چې مینهوالو څومره هم بازارونه دي پر بازار کې پر کاسمانک سٹور په هر جان سٹور په هر ملک سٹور په شاپینګ سنټر او بار بیکر کې بالکل تاسو مینهوالو کې دلشي ام کې کاسمانک پاکستان مکمل پروډکټ چې مینهوالو کې چې د بازار چې په بازار کې تاسو ام کې پروډکټ نه ملوي کې د پروډکټ باندې کې تاسو په دین کې شک شوي چې مینهوالو د پروډکټ باندې کې مزید معلومات ترلاسه کول غواړي زمونږ د کمپنۍ هیلپ لاین ورسن سره نوٹ کې چې مینهوالو بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو او کیسې معلومات ترلاسه کولای شي 0335202024 0335202024 چیرته اوس خوشاله اوس آباد اوس شپمو په خیر ابي وفاش ونو فاکولا بل پروگرام کی بکی کی ملاقات راکل ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تم سپاره الله پمان پاکستان زندہ باد ام کے کا سمارکس پاکستان پاینده باد او کے الله

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک دندا زیارت پنځم ورځ د سوي کال د جون د میاشي سلورما د اسلامي کال ذل حجې اتلسما او د هندي کال د جیټ یوشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د صبح بیلا بیل خارونو کې د مرګونو پیښو لامل سلور تن مړه او درې تنه زخمیان شوي دي. د سوابې پولیسو یو لویه کاروایی کړې ده. پولیسو د یوې 12 کلنې جنۍ د خرڅولو په تور درې تنه نیولي دي. غلط گواهی او معلوماتو کې بې غورۍ کولو سره عدالت معلوماتي افسر ته د 10 کاله قید سزا اورولې. پاکستان په نړیوال کچ یو قرضدار هیواد دی. ولی بیا د یو سروې تر مخه هر پاکستانی لوی او ماشوم د نړیوال پنګو څومره قرضدار دی دا رپورټ برخه ده. او د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل په خیبر تکیا سیمه کې په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ترانسپورټرانو ډرایورانو او د هغوی د گاډو بیرته ستنېدو دپاره احتجاجي درنا دوباره شروع شوې ده. د موسم علوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پایرا سره پاتې شي. د صبح بیلابیلو خارونو کې د مرګونو پیښو له امله څلور تنه مړه او درې تنه زخمیان شوي دي. اوله پیښه د مانسرې په هزارا موټر وے کې د کړمنګ سیمې سره کوسټر او مهران موټر ترمنځ رامخته شوې ده. کوم کې چې موکا یو تن مړ او درې تنه زخمیان شوي دي. د ریسکیو 1122 چارواکو په وینا د پیښې د راپور سره سمدلاسا د بټل سټېشن څخه یو امبولانس او نور میډیکل ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي. په موکا انصار نومې تن مړ شوي دي. ول عدنان خورشید او سلمان پیښه کې زخمیان شوي دي. د پیښې زخمیان د موټرو او پولیسو امبولانس لخوا د شنکیاری هسپتال ته رسول شوی دی. دغه شان دوه مټر بکی پیخا ډی خان کې چشمه روډ باندې د بس او موټر سایکل ترمنځ را مخده شوی دا. کوم کې چې په موقع د وتنا موټر سایکل سوار ته نال مړ شوی دی. د ادوانو تنانو تعلق د ډریس مل خان سره خودلی شوی دی. ول بل خو ادریمه پیخا د پټاباد د امیرپور پولیس سټیشن په حدود کې د جناباد پاسیمه کې د ډز یو پیخه کې یو 2 کلن ځوان معزول الله د منظور حسین زوی د شاه زمان کا دونه اوسیدونکو کم چې په ډزو وجل شوی دی. د سوابې پولیسو یو لویه کاروایی کړې ده. پولیسو د یو 12 کلنې جنۍ د خرڅولو په تور درې تنه نیولي دي. د پولیسو په وینا په نیول شویو شکمنو کسانو کې د جنۍ خپل مور نیکه او بل تن اغېستونکي تن هم شامل دي. له لومړو معلوماتو له مخې دا پیښه په چوټا لاور کې شوې ده چېرته چې ماشومې جنۍ سانیا د پنجاب یو اوسیدونکي ته د 50,000 روپیو په بدل کې خرڅ کړې شوې وه. غلط گواہی او معلومات کی بے غوری کول سره عدالت معلوماتی افسر ته د 10 کال قید سزا اورولې. د پیښور د سیشن کوټ انویسټیګیشن افسر هدایت الله ته د قتل د مقدمه په تحقیقاتو کې د سخت غفلت او غلط گواهی ورکولو په الزام د 10 کال قید سزا اورولې شوې ده. د سزا لوریدو وروسته عدالت ملزم ته سمدلاسا د پیښور سنټرل جیل ته د لیګل حکم ورکړی دی. انویسټیګیشن افسر هدایت الله پرزد د مقدمه درخواست اوریدنه ایډیشنل سیشن جج امتیاز علی شاه لخوا شوې ده. عدالت دا فیصله کړې چې د افسر هدایت الله نومي انویسټیګیشن افسر د معلوماتو پر مهال اهم گواهان فرانزک لیبارټری ته پالیګلو کې ناکام شي وو چې وروسته د مقدمه پاړه معلومات کول باندې غلط اثر پریوتو او عدالت د فیصلې سره افسر ته 10 کال قید سزا اورولې ده. پاکستان په نړیوال کچ یو قرضدار هیواد دی. ولی بیا د یو سروې تر مخه هر پاکستانی لوی او ماشوم د نړیوالو پنګو څخه څومره قرضدار دی. هر پاکستانی وګړي پیدا کېدو سره سم د لکونو روپو قرضدار دی. تیر کال د 45% زیاتوالی وروسته هر پاکستانی 3 لک او 33,000 روپۍ قرضدار دی. د شخصي میډیا له مخې دغه خودلی شوي قرضه په حکومت او عام ولس دواړو باندې یو لوی بوج جوړ شوی دی. دا کوم چې ملکی حجم جی ڈی پی لحاظ سره شپږ او یا 5% ته رسیدلې ده چې وروسته بیا هم د 45% د زیاتوالي سره هر پاکستانی 3,30,000 پاکستانی روپو قرضدار دی. د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل په خیبر تکیا سیمه کې په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ترانسپورټرانو ډرایورانو او د هغو د گاډو بیرته ستنېدو د پاره احتجاجي درنا دوباره شروع شوې. لارون پر مهال د ترانسپورټرانو مشر رحمان الله زیب افریدی وویل چې که چېرته پاکستانی ترانسپورټرانو ډرایوران او په افغانستان کې موجوده د دوی موټرو د اتوار تر ورځې پورې د بیرته راستنېدو جدت ورنه کړی شو نو دوی به د پاک افغان لویه لاره بند کړي او نامعلوم وخت پورې به پرلت هم غځولې شي.
پاکستان انڈر 18 ہاکی ٹیم بنگلہ دیش لا مات ورکڑی او انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کی سیمی فائنل تا رسیدل دی پا جاپان کی شروع ایونٹ کی پا پول بی کی آخری میچ کی پاکستان اور بنگلہ دیش درمیان زالو بشوا کم کچھ پاکستان بنگلہ دیش لا دو دو مقابلوں سرا پنزو گولوں سرا مات ورکڑی پا درے منٹ کی عبداللہ پاکستان لا لوبتا برے ورکڑی دی پا دولسم منٹ کی منا اسلام مقابلہ اخی طریقے سرا سر ترسول دا یار دوی چی پاروان ایونٹس کی پاکستان سیمی فائنل تا کوالیفائی کړی دا کوم چی سیمی فائنل د جمعې پورې د هندستان او د پاکستان ترمنځ لوبیږي بل خو دا پاکستان کرکټ تکړه خیمټه باسټ بالر کپتان شین چافریدی د استرالیا خلاف په اردنی میچ یو بل ریکارډ په خپل نوم کړی دی شین چافریدی پاکستان لخوا په ونډه انټرنیشنل کې د کپتان په توګه باندې په لومبي انس په لومبي بال باندې وکټا ترلاسه کړی یار دوی چې شین چافریدی نصری په لومبي بال باندې وکټا ترلاسه کړی بلکې د اخر کارکردګۍ سره پاتو اورن کی شپک دیر سنجونه ورکړي او درې کلاړیانه هم اوټ کړي دي او اوس باندې کو دا موسم حال دا محکمه موسمی او تر مخه دا خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اندرشو خواسموں کے دا حرارت درجہ یودرش ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب ادرش فیصد ریکارڈ کرے شوئے دی دا موسمیات محکمہ سرگندکڑی دا چ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبا راتل کے سلیری شگنٹو پورے دا خوری ورس سرا دا باران امکان وی ہمدا شان دا موسمیات محکمہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اندرشو خواسموں کے دا حرارت درجہ یویش ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب ریکارڈ کری شوی دی ولی دا موسمیات محکمه دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی هم دا خوری ورو سرا دا باران امکان سرگن کرده دی هم دا غشان در بندن ماخام یویش من دا پاسا پا او بجی ڈوبی گی او سبا سهر یو من دا پاسا پا پینز بجی با سی رو وحی هم دا او تردی دا ما مهم نیو جب دیا تیتا سوار دا احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لی جازت دلوی اللہ پامان

خپل زونو بډې خیاس ورته خپل مشرانو کښیرونو او خاص کر کې خپل مشمول ډې خیاس ورته یقیني چې پرون مو دا خبر ډېر کړې وي چې ګرمي دا الله پاک کرم وکړه رحم وکړه چې دومره هغه کښله موسم چې دغه جوړ شو دا شانته باروم وشو دا وکی چې نور خبروم وشي سو خپل دواګانو کې وډېر ډېر یوس ہوتاه خوشحالہ اسے عبادہ ہوتا ہے پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک فائندہ باد بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کار.

message ذریعے سره د میسج طریقہ کار تاسو په خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن تاسو الته کیپیټل کې نه غټو الفاظونو کې آر اے کے ولي کې بیا به سپیس ویر کې سپیس ته مات خپل نوم د خپل زوی نوم مشتبه ایروسین کې 8583 باندې یعنی 8583 باندې او جی بالکل مشتبہ نیک بنے کر اور اسی جی مجھ بے پروگرام ایسا جڑو پروگرام کے بے شریک کو او دین علاوہ تو سی مسترا دے کال ذریعے سر ہم پروگرام کے رتل لشے او دی میں سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 0927-291-292 او جی بالکل پتہ گلا رہے بنے رتل لشے دا مسترا پروگرام کے تو سی شرکت طریقہ کار ہاں جی بالکل فیس بک دلاری مجھ جین کڑی اسرا اسرا جواد خٹک چکم دا غارو غلا دئی چ ہائے او بیا سلام رلا رلا دا وعلیکم السلام او ڈیرا مننا پروگرام کی مسرا شرکت کو یو جہان مننا کو جی بالکل مینے والو زڑا دنو پروگرام سرنگ توست معلوم دو او چے پروگرام مجھ دے جمرات پشپ منی وڈن کی جی او ڈیر ملگری چکم یا پتہ منی چ للا برو درو می کنا اونن خو چون کی لجا گون یخنی ہم وا سڑا ہم و کنا ژملک نن بیا رغلا د داسې لژونه سر رو جواد کړه دا مینوالو دې سره سره چې موږ څومره مینوال دي چې هغه چرته دي اپو لکی کې دي ابنو کې دي اپو کرک کې دي او هغه بلوچستان کې دي چې کوم کوم زوی کې دي موږ غږ आवाज اورېد شي او ترو ته هر کله وین او اسپیشلی د موږ هغه مینوال چې دمو زړه دینو پروگرام د للا پروگرام پښتنه به کولا چې للا پروگرام چې کوم دا ډېر زبردست تا اغو مینه تا ز سلامونه یا چې یو جهان مننه چې دا سه تو سه موږ پروگرامونه خوشوي او د موږ ملګری چې کوم او سره چې ته ملاقات شو مونږ نه نو به چې للا ته وای چې زمیدرو حواله سره چې کوم نه نو لژغونې کروندې مروندې ته فصلونه مسلونه کړل شي کنه نو هغه حواله سره هم خبرې اترې کوي او چې هغه د لنډیډو اوسیدونکو دي د لنډیډو څومره مشرون دي نو قابل قدر دي چې چرته چرته هم دي کنه چې څوک هم دي چې کوم زوی کې دي د موږ آواز اور وي خو چې چا دې موږ پوښتنه کوله کنه نو څوک ته پوښتنه وکړي سلام وکړي سلام جواب ویر کوي کنه مینه والو او جی بالکل هغه ته سپیشل سلام پروگرام کې سپیشل هر کله بالکل مینه والو او د زمیدوري حواله سره نو پروگرامونه موږ مخکې هم کړی دي او اوس هم پروگرام کې موږ کوشش دا وی چې خپل مینوالو ته موږ داسې معلوماتي پروگرامونه روړو اوس زړه یې دونو سرا سرا چې هغه کې د موږ مینوال چې کوم دي هغه فائدہ اخلي جی مینه والو کله کله داسې کنه چې غوړه سات نه کوي کنه نو بیا به لږ غونې معذرت چې کوم دا هغه کو په ایڈوانس کې بالکل مینه والو که موږ د فصلونو حوالے سره خبره وکړو چې فصلونه چې کوم دي دا سرنګي کرل شي کنه سرنګي وي د کوم کوم فصل کې چې په کوم وخت کې کېږي نو هغه حوالے سره به موږ دا ویو چې د هرې علاقې خپل آب و هوا وي نو هغه کې هغه فصلونه چې کوم دي په هغه ټیم باندې هغه کروندې چې کوم دي هغه کېږي او په دې موجوده وخت کې که موږ وکړو نو د ممپلو چې کوم دا هغه سیزن دا او هغه علاقې چې هغو کې ممپلی کرل شي هغو کې ممپلی چې کوم دي هغه کرل شوي دي لکه زه به دا وایم چې د کرک آب و هوا چې کومه ده هغه په د ټیم کې په دغې سیزن کې دغې ماحول کې آب و هوا د ممپلو دپاره چې کوم ده هغه فیټ وي نو هغه ممپلی کرل شي هغې نه بعد چې کوم ده بشکول رسي او بشکول کې په باجری چې کومې دي هغه کرل شي کنه او ډېر علاقو کې اکثرو علاقو کې داسې وي چې چېته لاس رېزې شل رېزې لیټ وي هو هغه کروندې چې کومې دي هرې علاقې په خپل ټایم باندې خپل آب و هوا سره چې کوم دي هغه کېږي او نو داسې نور مختلف فصلونه چې کوم دي او نو هغه هم لکه موږ جیور وایو نو هغه خپل علاقې سره سره نو د هغې آب و هوا چې کومه وي اثار وي نو هغې آب و هوا سره هغې مطابقه کروندې چې کوم دي هغه کېږي او د میوجات بوټي که موږ خبره وکړو چې د میوو بوټي چې کوم دي هغه هم د آب و هوا سره تعلق لري او چې کومې علاقې هغه ګرمې علاقې هغه کې که موږ وکړو د امونو او کروندې شولې د امونو لګول شول دي خجري لګول شول ګرمو علاقو کې نو داسې خورمنۍ چې کومې دي هغه د سړو علاقو پیداوار ده او په سړو علاقو کې کېږي